Veš, ko sem te prvi zagledal, si me prepričala. Leti ne bo naroden. Švila, vidva se bova danša lepomela.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

Poslušate Radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Straka iz Novega mesta. Danes je torek, 9. juni. Danes bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 do 31 stopinj Celzija.

Vsak narod se skozi zgodovino ohranja z močjo svojega jezika, kulture in spomina. Za Slovence je eden najtrdnejših temeljev naše narodne identitete prav delo Primoža Trubarja, ki smo se ga spomnili včeraj, 8. junija, na dan njegovega rojstva leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah. Trubar ni bil le verski reformator in osrednja osebnost slovenskega protestantizma 16. stoletja. Bil je človek vizije, ki je razumel, da narod brez lastnega jezika težko ohrani svojo samobitnost. S prvima tiskanima knjigama v slovenskem jeziku, katekizmom in abecednikom je Slovencem odprl pot v svet pisane besede ter postavil temelje slovenskega knjižnega jezika. Njegovo znamenito nagovarjanje Ljubi Slovenci še danes odmeva kot poziv k spoštovanju lastne kulture, jezika in duhovne dediščine. Trubarjeva zapuščina presega čas, v katerem je živel. V njej prepoznavamo pogum misli, odgovornost do skupnosti in zavedanje, da narod raste takrat, ko neguje svoje korenine in hkrati zre v prihodnost. Dan Primoža Trubarja praznujemo od leta 2010. Gre za prvi državni praznik v koledarskem letu, ki ni dela prost dan, vendar njegov pomen ni nič manjši. Nasprotno, opominja nas, da so kultura, znanje in jezik vrednote, ki jih moramo živeti vsak dan. Ob dnevu Primoža Trubarja se zato s hvaležnostjo spominjamo moža, ki je slovenski besedi dal tiskano podobo in slovenskemu narodu pomemben del njegove zgodovinske samozavesti, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Dobro jutro!

organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami se bo danes začela mednarodna vojaška vaja.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ura je 6, Radio Sraka novice. V organizaciji 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske v sodelovanju s partnerskimi državami se danes začenja mednarodna vojaška vaja Adrion 26, namenjena krepitvi sodelovanja med mornaricama Jadransko-Jonske pobude. Vaja, ki bo potekala do ponedeljka, se bo končala v Albaniji. Potem, ko se je računalniško podprt prvi del vaje Adrion končal maja, se bo ta nadaljevala z aktivnostmi v Luki Koper, teritorialnih vodah Slovenije in mednarodnih vodah ter končala v Albaniji, kjer bodo poveljevanje predali poveljniku albanske mornarice. Na vaji bodo poleg 430. mornariškega diviziona sodelovali še pripadniki mornaric Albanije, Črne Gore, Grčije, Hrvaške in Italije. Sodelujoče države bodo na vaji urile postopke plutja v različnih taktičnih formacijah, iskanja in reševanja na morju, prestrezanja sumljivih plovil, zaščite sil ter izgradnje pomorske, prepoznavne slike v nacionalnih pomorskih operativnih centrih. Ogled ladij v času vaje ne bo mogoč. Jadransko-Jonska pobuda je bila ustanovljena leta 2000 s podpisom Anconske izjave in je podlaga za krepitev jadransko-jonskega teritorialnega sodelovanja na področjih razvoja, zaščite morja in spodbujanja stabilnosti. Mornarice sodelujočih držav tej pobudi vsako leto izvedejo skupno pomorsko vajo Adrion, so še dodali z ministrstva. Kubo je prizadel potres magnitudo 6,1. Epicenter potresa je bil približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka, je sporočil ameriški seizmološki inštitut. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Kubanske oblasti so sporočile, da so tresenje čutili po celotnem zahodu države. Po poročanju AFP naj bi ga čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako zaenkrat ni poročilo škodi ali poškodovanih. Kubanske oblasti so poročale, da so potres čutili po celotnem zahodnem delu otoka, še posebej v regijah Pinar, Del Rio in Havana, pri čemer so se ljudje iz poslopij zatekli na ulice. Potres je Kubo prizadel v najslabšem času, saj se država sooča zelo resno gospodarsko krizo zaradi ameriških sankcij in naftne blokade, ki jo je uvedel predsednik ZDA Donald Trump. Že v četrtek je predstavnik Združenih narodov na Kubi opozoril na vse hujše humanitarno krizo in to še preden se je začela letošnja sezona orkanov v Atlantiku. Kubancem skušajo s humanitarno pomočjo pomagati latinsko-ameriške države, kot je Mehika, ZDA pa pomoč pogojuje in ustraja, da se dostavlja preko humanitarnih organizacij mimo kubanske vlade. Šport. Mednarodna hokejska zveza je uradno objavila sestavo skupin uvodnega dela svetovnega prvenstva elitne skupine 2027, ki bo od 14. do 30. maja prihodnje leto v Nemčiji. Slovenci se bodo po uspehu v Švici borili še za tretji zaporedni obstanek med svetovno elito, tudi v družbi svetovnih prvakov Fincev in podprvakov Švicarjev. Slovenci bodo nastopili v skupini A, ki bo uvodne tekme svetovnega prvenstva odigrala v Mannheimu. V tej skupini so poleg finalistov zadnjega prvenstva in Slovencev še reprezentance Avstrije, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine. Skupino B, ki bo uvodni del turnirja odigrala v Düsseldorfu, bodo sestavljale izbrane vrste Češke, Danske, Kanade, Kazahstana, Madžarske, Norveške, Slovaške in ZDA, so še sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, čez dan od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, ob morju burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Še zadnji podatki o vremenu, Celje, Črnomelj in Nova Gorica zmerno oblačno 15, Kočevje 12, Kridarica pretežno oblačno 8 stopinj. Podatki za letališča, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 15, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 16, Jožeta Pučnika Ljubljana in Lesce 14 stopinj. Portorož in Novo mesto 16 stopinj, Murska Sobota pretežno jasno 14, Lisca 17, Postojna in Radeče 12 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkoma Grosuplje Zahod, pa tudi na Štajerski avtocesti je promet oviran med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani. 7:30, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Valček zaradi pesmi skupina Tik Tak, dobrih 11 minut čez 6. Dobro jutro vsem skupaj v današnjem torku 9. junija leta 2026. Prijetno poslušanje in dobrodošljica k spremljanju pa tudi sodelovanju v jutranjih glasbenih predlogih na valovih Radija Sraka. 073322 800, studio afneradiosraka.com pa tudi Facebook profil Radija Sraka. Naj bo današnji torek prijeten, predvsem pa uspešen in varen za vse, ki ste oziroma še boste na poti. Prijetno, dobro jutro, 12 minut čez 6 je.

0: Brandy je bil z nami točno 6:15 minut. Dobro jutro na Kamence.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, jaz sem že v akciji, ko je Renata pride, jaz zdaj takoj na poslušanje.
0: Na poslušanje.
1: Ja, seveda.
0: Sonce je že visoko, Juže.
1: Že kar lepo sveti.
0: Ja, lepo, lepo. Bo spet en
1: delovni dan. Ja, po naročilu.
0: Po naročilu, tako.
1: Ja, jutri je pa drugo naročilo.
0: Ja, bo pa konec tedna.
1: Ja, Mečkan bo pa konec slabše.
0: Slabša vremenska napoved, tako.
1: Tako je, tako se vremena
0: za vsakega nekaj, tako.
1: Tako.
0: Jože, katero?
1: A kjerega, jaz bi kar škarjančka.
0: Nemirovega škarjančka, tudi prav.
1: Ja, ja.
0: Pripravljeno, izvolite.
1: Imam dve gospe, Anančko pa Lojsko.
0: A, tako.
1: Se pozabi, ja, žal, tako je. Ja, pa Renato v studiju, normalno.
0: Hvala lepa, Jože. Lepa pozdrave na Kamence vsem skupaj. Takole poslušamo valček škarjanček ansambla Nemir.

0: Iz novomiškega konca pa na Sevniško. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, August pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro, August.
1: Tudi vam.
0: Hvala lepa. Kako ste?
1: Ja, letom primerno, ne?
0: Leta so samo
1: pa
0: številke.
1: Primerno.
0: Tako. Pravim, August... Ja, leta so samo številke, odvisno kako se človek počuti v sebi, a ne?
1: Ja.
0: Tako.
1: No, pa nocoj sem imel slab spanec, tudi je pa jutro boljše.
0: Ja, so še kakšni zametki polne lune, ki je okrog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Si že v zadju.
0: Tako, res je. August, kaj pošljem?
1: Nem bo se bo poslala od Panta Treh Dolin, ko se noce diši.
0: Eno polko,
1: Časko
0: ko se no diši, tako. Hvala lepa za vaš predlog,
1: Hvala
0: poslušamo.
1: Hvala lepa vam za glasno željo.
0: Malinkost.
1: Lep dan vam želim.
0: Enako, August, vse dobro, sreč.

0: Do pol sedmih jih ostaja še sedem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lepo zdrav na slovenske ceste, če se ne motim.
1: Ja, vozim se, ja, Jože, portomakon.
0: Jože, lepo zdrav, dobro jutro. Izvolite.
1: Poljanski, skupaj zovem.
0: Lepo. Jože, srečno naj bo po predpisih.
1: Hvala, tudi ima.
0: In uspešen dan voščim, tako tudi vsem ostalim, ki ste oziroma se še na pot odpravljate.
2: Fraka, moj najljubši radio, tako na zemlji, kakor v nebesih.

Tole so bili Poljanski točno 3 minute pred pol sedmo, pa še za našo redno torkovo. Poslušalko torkovo Anica se je oglasila danes pa pošiljam pohodnikom pesem fantov z vseh vetrov, slovo od planin. Pozdrav vam in vsem udeležencem, pravi Anica. Srečno pot in varen ter lahek korak vsem skupaj. Tole so fantje z vseh vetrov.

0: Res je. Ja. Frenk, kaj sta si izbrala?
1: Slabo, kar osnikov v moji čumnatih.
0: Lepo, lepo.
1: Zdaj nam treba prežagati.
0: Tako. Vse dobro vama želim, prijeten in uspešen dan naj bo.
1: Enako želim.
0: Vse dobro, srečno, do prihodnič, takole minuta in pol čez pol sedmo, še zadnja telefonska glasbena želja, sledi šala dneva, potem 6:45 horoskop, za sedmo uro pa že pripravljam sveže novice. Dobro jutro.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Koliko ljudi dela v vašem ministrstvu? Četrtina.

46 minut, kot obljubljeno, današnji horoskop za torek 9. junija. Oven, nekatere stvari se vas globoko dotaknejo in čas bo za razmislek. Ne razglabljajte o težavah, temveč najdite nekaj pozitivnega v sebi, kar vas bo sprostilo. Bik, razmislite o svojih predlogih in idejah, ki jih imate za službo ali prijateljske odnose, saj bo vse padlo na plodna tla. Zdaj se nikakor ne držite več nazaj. Dvojčka. Odlično počutje vas bo vodilo in sproščenostjo boste osvajali življenje. Vsi vam bodo naklonjeni, kar vas bo presenetilo, a se boste hitro sprostili. Rak. Ujeti boste v svoje misli in zdelo se vam bo, da ste za vse sami. Lahko vas bodo preganjale nočne more in občutek dolžnosti, ki pa ga boste odribali stran. Lev, lahko boste zadihali na novo in začeli z bolj sproščenim ter uspešnim življenjem. Veselili se boste vsega, okolica pa bo nad vašo privlačnostjo navdušena. Device. Koristna bi bila večja sprostitev v intimnem odnosu, podporo zvest imate zelo veliko in največ je lahko sprejmete v dvoje, zato le izkoristite lepe dni. Tehtnice. Sproščeni boste, kar vam bo izboljšalo tudi fizično počutje. Začeli boste ceniti vse, kar že imate, ter ustvarjali čudovito harmonijo znotraj in zunaj sebe. Škorpijon, v sebi boste čutili moč in morda boste pretiravali z napori. Zdelo se vam bo, da lahko naredite vse, kar želite, a bodite raje previdni in pojdite počasi. Strelec, skozi sodelovanje in odprte pogovore boste lahko hitro sprostili stare tegobe. Če boste sproščeni, se boste lažje odprli dobrim spremembam za prihodnost. Kozorog, dobro se boste počutili v svoji koži in se čudili vsem, ki vas opazujejo. Ne boste namreč videli, kako velika in pozitivna sprememba je opazna navzven. Vodnar, odprite svoj um za najbolj nore ideje in se jim posvetite. To vam bo vrnilo veselje ter smisel za dogodivščino. Ne trudite se za druge, če nimate časa. In še ribi, zaupanjem boste dosegli veliko več kot sicer, zato se ne bojte optimizma. Nihali boste v načrtih, a se še ne odločajte. Naj vam usoda sama pokaže pot. Naj bo ta pot uspešna, sproščena in obkrožena z dobrimi in pravimi ljudmi. Še slabih 12 ostaja do

0: Nasporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Veselica, jaz in ti. V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako veselica.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lepih in sijočih las. Ne zamudite.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli. Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ure je 7, novice. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajonove v petek že opravil tehnični del predaje in začel s delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe četrte vlade premijeja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanje ministrstvo, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Fajonovo pa mu bo danes sledil še politični del primopredaje. Novi vodja slovenske diplomacije je po prisegi v državnem zboru v četrtek dejal, da se bo najprej pogovoril s kolegi sosednjih držav. Še isti dan se je nato po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Sarom, s katerim sta govorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Sar pa ga je tudi povabil na obisk. V četrtek, neposredno po potrditvi ministerske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v državnem zboru, ko je dejal, da Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb. V petek so na to zunanjega ministrstva sporočili, da je Kajzer govoril tudi z italijanskim kolegom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Dogovorila sta se tudi, da se bosta kmalo srečala. Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in Zvezi NATO ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi Unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v Srednji Evropi in krepitev sodelovanja z Združenimi državami Amerike. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 cent na euro 59. Liter dizla je z 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na euro 31 za liter. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Ustanovitev nemško-francoskih kulturnih inštitutov sodi med prednostne projekte Ahenske pogodbe, ki sta jo Nemčija in Francija podpisali leta 2019. Njen namen pa je nadaljna okrepitev dvostranskih odnosov. Letos sta državi v okviru omenjene pogodbe odprli dva kulturna inštituta v argentinski Kordobi in škotskem Glasgowu. Do konca leta naj bi v kirgiškem glavnem mestu Biškek odprli še enega. V sedmih letih po podpisu Ahenske pogodbe so v preteklih letih že odprli tri nemško-francoske kulturne inštitute, leta 2021 v Palermo ter leta 2022 v Ramali in Atlanti. Skupnimi kulturnimi inštituti po navedbah nemškega zunanjega ministrstva, Nemčija in Francija ustvarjata inovativne kulturne prostore, ki krepijo medsebojno povezovanje, spodbujajo medkulturni dialog in razprave o današnji družbi ter oživljajo demokratične in humanistične vrednote, ki so temelj partnerstva med obema državama. Nemčija in Francija sta namreč prepričani, da imata kultura in jezik ključno vlogo pri medsebojnem razumevanju, krepitvi demokratičnih vrednot in zagovarjanju svobode v službi miru. Šport. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Tekma se bo začela ob 18. Vreme na poved za Slovenijo. V severnih krajih bo smerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni Sloveniji. Bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, čez dan od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, ob morju burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popovdne se bo predvsem na severu in vzhodu zmirno pooblačilo. Preverimo še zadnje podatke o vremenu. Celje, Črnomelj in Nova Gorica 15 stopinj Celzija. Kočevje 13, Kredarica pretežno oblačno 7. Portorož, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 16 stopinj. Postojna in Rateče 12 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Promet je povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Zastoji nastajajo tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod proti Ljubljani. 7 in točno 8 minut, to so bile novice na radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavljanje.

0: Radio Sraka 94,6 MHz. Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina, v sredo 10. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela Bukoše križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabrnica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Pustivrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7.45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Glin,

0: Ne jame, Žurkov dolj, Dobje, Podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Mitni vrh, Družanje in Lamperče v četrtek 11. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Gazice nizko napetostno omrežje levo proti Krki v torek 9. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ivandol nizko napetostno omrežje proti Kartušu v sredo 10. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance, Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec, Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7. in 13.30. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2 nizko napetostno omrežje Vikendi v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Bitna vas, Čilpah, Češnjice Mokronog in Ornuška vas v torek 9. junija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Bognečevac, Štatenberg in Roje, Trebelno, v torek 9. junija predvidoma med 12. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Lastnič, Vrenko, nizko napetostno omrežje R1, v torek 9. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Gozdarstvo Lipovec, sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec, ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ure je 8, novice. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec je napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih. Kot je sinoči v izjavi za medije, ob obisku ministra za infrastrukturo in energetiko Vrtovca na delovišču pri Postojni povedal Vihtelič, so prišli do faze dela, ko so lahko organizirali tudi nočno izmeno. Za njo so z drugih delovišč premestili približno 30 delavcev. S tem smo začeli danes, intenzivnost nočnega dela pa se bo povečevala iz faze v fazo. Zavedati pa se je treba, da po noči ni mogoče izvajati vseh del. Trenutno bomo delali na določenih odsekih, pri čemer ocenjujemo, da bomo pri celotnem projektu prihranili skupno 20 do 30 dni, je dejal. Naš cilj seveda vsekakor ostaja, da bodo dela opravljena varno, kakovostno in pred pogodbenim rokom, je poudaril. Zatrdil je, da bi nočno delo v tej fazi projekta potekalo v vsakem primeru, torej tudi brez ministrovega poziva. Načrtovali smo ga že od samega začetka, je dejal. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj je bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati, je pojasnil. Vrtovec je poudaril, da je delo v nočnem času nujno, če želijo zagotoviti hitrejšo obnovo in posledično manj zastojev na avtocestah. Dela po noči naj ne bodo samo pri Postojni. Vse izvajalce pozivam, naj jih zagotovijo tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Slovenskih Konicah, pri Kozini oziroma povsod, kjer je mogoče, je dejal. Od izvajalcev poleg tega pričakuje čim krajšo popolno zaporo priključka pri Postojni v smeri Ljubljane, predvideno za čas vrhunca poletne turistične sezone. Glede na vse bolj mile zime bodo na ministrstvu analizirali tudi možnost, da bi dela vsaj v določenem obsegu izvajali tudi v zimskem času. Spomnil je, da delo v nočnem času omejujejo med drugim tudi pravila glede hrupa, kjer je po njegovem mnenju prav tako še prostor za optimizacijo. Član uprave Darsa David Skorenšek je poudaril, da Dars nočna dela na avtocestah izvaja že vrsto let. Prizadevajo si, da bi vse infrastrukturne projekte zaključili čim prej, vendar morajo upoštevati izvedljivost del v posameznih terminih, razpoložljivost delovne sile ter zakonodajo z področja hrupa in varstva okolja. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindano na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile oblasti. Operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije. Pristojne službe na Filipinih so danes poročile, da po zadnjih podatkih pogrešajo še 4 osebe. Več kot 470 je poškodovanih, potres pa je skupno prizadel okrog 145 tisoč ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE. Več kot 40 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove, večina je nastanjena v začasnih zavetiščih. Okrog 10 tisoč pa jih je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Poškodovanih je bilo nekaj več kot 2500 domov, od tega je okrog 450 popolnoma uničenih. Potres, ki mu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov z magnitudami od 1,3 do 6,7, je poškodoval tudi številne javne zgradbe, ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Najhuje prizadeto je območje province Sarangani in mesta General Santos na otoku Mindano, ki ima nekaj več kot 500 tisoč prebivalcev. Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na tako imenovanem pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti. Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Nekaj dni prej je v potresu z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih umrlo 76 ljudi, uničenih ali poškodovanih pa je bilo 72 tisoč poslopij. Šport španska nogometna reprezentanca je na zadnji prijateljski tekmi pred začetkom svetovnega prvenstva v ZDA Kanadi in Mehiki 3-1 premagala Peru ter pokazala, zakaj je ena od favoritin prvenstva. Evropski prvaki so sicer pogrešali zvezdnika Barcelone Lamina Jamala, ki okreva po poškodbi, vendar bo do mundiala nared. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik ob morju burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popovdne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Temperature izmerjene ob sedmih, Celje in Nova Gorica 16 stopinj, Črnomelj 17, Kočevje 14, Kridarica pretežno oblačno 8, Portorož, Lisca, Murska Sobota in Novo mesto zmerno oblačno 18, Ljubljana pretežno oblačno 17, Postojna 13 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Zastoji nastajajo na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča, pa tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na dolinski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. 8:30 čez 8, to so bile novice na radiju Sraka.

Še nekaj sekund in točno 15 čez 8 bo čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 174 prometnih nesreč, od tega 26 z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 34 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 80 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 22-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 34 tatvin, 15 vlomov, 9 poškodovanj tuje stvari, 8 povzročitev telesne poškodbe, 5 groženj, 3 ponarejanja denarja, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji primerja nasilja v družini, 1 ponarejanje listin pa tudi 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Imajte lep, predvsem pa varen torek.

Dobro jutro, dobar dan, 8:30 čas za rubriko Na današnji dan. Pišemo 9. juni, ki je skozi zgodovino povezan z več pomembnimi dogodki in obeležitvami. Poglejmo podrobnosti. Utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in protestantski reformator Primož Trubar se rodil prav na današnji dan leta 1508 na Rašici pri Velikih Laščah. Šolal se je na Reki, v Salzburgu, Trstu in na Dunajski univerzi. Leta 1530 ga je škof Peter Bonomo posvetil duhovnika, 3 leta pozneje pa je prišel v Ljubljano za stolnega pridigarja. Zagovarjanjem reformacijskih načel si je nakopal veliko vplivnih nasprotnikov. Leta 1540 se je umaknil k svojemu zaščitniku škofu Bonomu v Trst, sprejel mesto slovenskega pridigarja, vendar so ga znova pregnali. Dobil je ljubljanski kanonikat ter našel veliko somišljenikov, saj je bil reformaciji naklonjen tudi ljubljanski škof. Po smrti škof

kitajskih del. Prvi del Novega testamenta, register spostilo in slovenski koledar. Vsega je objavil 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Primož Trubar je začetnik slovenske književnosti. Svojimi deli je utemeljil slovensko protestantsko misel in pokazal, da je slovenski narod sposoben živeti v družbi kulturnih evropskih narodov. V avstrijskih deželah so prav na današnji dan leta 1808 ustanovili deželno brambo, kajti Habsburško monarhijo je znova zajel strah pred francoskim pritiskom. Brambo naj bi sestavljali vsi za boj sposobni prostovoljci med 45 in 60 letom starosti, ki niso služili že v armadi. Če je bilo prostovoljcev premalo, jih je posebna komisija na terenu določila kar žrebom. Oproščeni so bili duhovniki, plemiči, uradniki, dostojanstveniki, umetniki, meščani, trgovci, obrtniki in kmetje z vsaj pol grunta. Praviloma so vadili ob nedeljah in praznikih po službi božji, poznaje pa so namesto tega upeljali 4-tedenske orožne vaje. A kljub temu deželna bramba ni izpolnila upov. Neuspehov je bila poleg slabega vodstva kriva splošna neizurjenost moštva za obsežnejše vojaške akcije, bili so slabo opremljeni in oboroženi za starelimi puškami. K neuspehu so veliko pripomogle tudi govorice, da bodo brambovce utaknili v redno vojsko. Današnji dan leta 1921 štejejo za rojstni dan ljubljanskega Šentjakobskega gledališča. V prostorih otroškega zavetišča v Florjanski ulici v Šentjakobskem predmestju so imeli takrat svojo prvo premiero. Augusta Strindberga, komorno dramo v 3 dejanjih Pelikan, režiral jo je Rajko Ogrin. Leta 1932 so se preselili v mestni dom na Krekovem trgu in delovali tam do leta 1941, ko je italijanski okupator porušil oder, v dvorano pa naselil gasilce. Po koncu vojne so prostore obnovili in amatersko gledališče je postalo polpoklicno. Sicer pa je bilo pred drugo svetovno vojno, ko na Slovenskem še ni bilo uradnih igralskih šol, Šentjakobsko gledališče edino vzgajališče poklicnih igralcev. Svojo gledališko pot so v tem ansamblu med drugim začeli tudi Ančka Lebarjeva, Metka Bučarjeva, Ivan Cesar, Frane Miličinski Ježek in Stane Sever. Toliko za danes iz zgodovinskega koledarja, naj nas dogodki preteklosti navdihnejo pri ustvarjanju prihodnosti, pa lep preostanek dneva želim.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
3: V soteski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri, soteska, gasilska veselica leta.
4: Staj na vsako veselico.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro dobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, u reje 9 Radio Sraka novice. U Mestnem muzeju Ljubljana bo danes osrednji letni dogodek Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, na katerem bodo slovenski akademiki in gospodarstveniki razpravljali o prihodnosti umetne inteligence, podkovanih ved in njihovem vplivu na družbo. V sklopu dogodka bodo podelili tudi nagrade ASEF Zgled 2026, so sporočili. V prvem delu srečanja bo znanstveni simpozij z naslovom Ko podatki spregovorijo, na katerem bodo srednji govorci Jure Leskovec Univerze Stanford, Julija Zavadlav iz Tehniške univerze München in Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan. Po besedah direktorja fundacije ASEF Roka Sekirnika gre za svetovno uveljavljene strokovnjake za umetno inteligenco, ki bodo predstavili stanje razvoja tega področja ter njegove potencialne vplive na znanost in družbo. Vsi govorci so tudi tesno povezani s fundacijo kot mentori oziroma soustanovitelji. Grobelnik bo predaval o umetni inteligenci in avtomatizirani znanosti, Zavadlav o molekularnem modeliranju z umetno inteligenco, Leskovec pa bo prek primerov iz lastnega raziskovalnega dela predstavil uporabo umetne inteligence v znanosti od analize podatkov do znanstvenih odkritij. Kot je poudaril Sekirnik, bo ena od osrednjih tem simpozija vprašanje, kako umetna inteligenca spreminja sodobno znanost ter kje jo je še možno uporabiti. Imamo unikatno priložnost, da se od svetovno uglednih raziskovalcev neposredno učimo o tem, kaj umetna inteligenca danes je in kaj bi lahko postala, je dejal Sekirnik. Znanstvenemu simpoziju bo sledil gala sprejem s premierno predstavitvijo študije o slovenskem podjetništvu v ZDA in podelitvijo nagrade ASEF Zgled 2026. Na dogodku bodo predstavili tudi letošnje štipendiste fundacije, ki bodo spregovorili o raziskovalnem delu, opravljenem v tujini. Fundacija ASEF je neodvisna, neprofitna organizacija, ki podpira nadarjene študente in učence ter spodbuja razvoj izobraževanja, mednarodno sodelovanje in povezovanje slovenskih raziskovalcev doma in po svetu. Posebnost njenega delovanja je program raziskovalnih obiskov, v okviru katerega slovenski študenti za 10 tednov odhajajo na vodilne svetovne univerze in raziskovalne ustanove k slovenskim profesorjem in raziskovalcem v tujini. V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili ubiti najmanj 4 ljudje, še 10 je ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. O več ranjenih, požarih in škodi so poročali tudi iz mesta Harkov. Sovražnik je napadel mesto Čuguju, je na telegramu zapisal guverner regije Harkov Oleg Sinegubov in dodal, da so v napadih umrli 4 ljudje, med njimi 22-letna ženska, še okrog 10 je ranjenih. Dodal je, da so napadi povzročili več požarov, poškodovanih je bilo najmanj 18 vozil in več stanovanjskih stavb. Župan istoimenske regionalne prestolnice Igor Terehov je prav tako sporočil, da je bilo v mestu ranjenih 10 ljudi. Rusija še naprej vsakodnevno izvaja napade na Ukrajino, ki odgovarja z lastnimi napadi tudi s takšnimi, ki segajo vse globlje na rusko ozemlje. Združeni narodi so aprila ocenili, da je bilo v Ukrajini doslej med vojno, ki se je začela februarja 2022, skupno ubitih najmanj 15.850 civilistov, še več 10.000 je bilo ranjenih. Šport. Mednarodna nogometna zveza je somalijskega sodnika Umarja Artana izbrala za sojenje na bližnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodnik iz Somalije je odpotoval iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo gostiteljico, ZDA. Za zdaj kaže, da bo Artan ostal brez mundiala. Združene države Amerike so zavrnile vstop sodniku iz Somalije, ki bi moral deliti pravico na tekmah svetovnega prvenstva. Zdaj Artan ne bo mogel trenirati ali soditi na turnirju, je za nemško tiskovno agencijo DPA potrdila FIFA. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, čez dan od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodnik, ob morju burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Preverimo še sveže podatke o temperaturah, izmerjene ob 8. Celje je pretežno oblačno 18, Nova Gorica pretežno oblačno 19, Črnomelj 20, Kočevje 17 stopinj Celzija, Kredarica oblačno 8, Portorož, Murska Sobota in Novo mesto 20 stopinj, Lisca in Ljubljana 18, Postojna pretežno oblačno 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno 17 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Barju. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter pred Krtino proti Ljubljani, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje zahod proti Ljubljani. Dobrih 7 minut čez deveto, to so bile novice na radiju Sraka.

9 je in 19 minut na Radiu Srankača za nekaj obvestil in povabil. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav, muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi v muzejski hiši Semič bodo praznovali v soboto 20. junija od 18. do 22. Tokrat bo v spredju njihova Semiška ohcet, najlepši časi Semiške ohceti. Vabljeni tudi na praznik Situl, ki bo 13. junija med 17. in 23. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Od 17. prazgodovinska tržnica ter kulinarična ponudba, delavnice in tekmovanja za otroke in odrasle. Od 19.30 naprej uprizoritev življenja na Knežjem dvoru, ob 9:30 zvečer sledi ognjeni šov, od 10. pa voden ogled situlske umetnosti v Dolenjskem muzeju. V primeru dežja prireditev odpade. Vabimo vas tudi na večer slovenske ljudske glasbe na pev Odsev. Danes ob 18. v kulturnem centru Škocjan bo zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru Vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranjajo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in gočevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrh polje, ljudski pevci Baški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Lila in Kresovi godci. Prisluhnite razigranim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Novomeška območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi, torej v Škocjan, danes ob 18. v kulturnem centru. To je bilo nekaj obvestil in povabil. Še slabih 9 ostaje do 9:30.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. V današnji oddaji bomo predstavili dejavnosti in programe Društva prijateljev mladine Mojca, ki že vrsto let skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Gost današnje oddaje je predsednik društva, gospod Zlatko Avbar, ki bo mimo grede spregovoril tudi o projektu Vesele Mojčine počitnice, njegovem pomenu za otroke in družine ter o letošnjih poletnih aktivnostih, izletih, ustvarjalnih delavnicah in drugih zanimivih vsebinah, ki bodo mladim popestrile počitniške dni. Gospod Avbar, lep dober dan voščim.
2: Lep dober dan in tudi moj strani pozdrav poslušalcem Radija Sraka.
1: Hvala lepa. Za začetek, kaj so Vesele Mojčine počitnice, kako dolgo jih v društvu že pripravljate?
2: Ja, kaj čem reči, Vesele Mojčine počitnice so pač vesele. To je osnovni namen. Danes, ko so vsi neki slabe vole, tako in drugače, ampak mi pa poskrbimo, da bi bili otroci pa na spremembo pa raje dobre volje. Tako da tele naše Vesele Mojčine počitnice potekajo že vrsto let, se pravi, kot je sam tabor, se pravi sam tabor v sedanji obliki, je nastajal v 90-ih letih, ker so se gradile te naše značilne hiške, po katerem nas vsi poznajo, že ko vidijo sliko, že rečejo, tam sem pa že bil. In tako da tale tradicija, rekel, traja že kar, rekel, 30 let in več.
1: Lepo. Kakšno poslanstvo pa imajo ti počitniški programi Društva prijateljev mladine Mojca?
2: Ja, te, bom rekel, osnovna stvar je pač druženje in veselje otrok. Se pravi, to niso v osnovi neki tekmovalni tabori, so bolj namenjeni igri, se pravi, ni v smislu zdaj tekmovanja samo z žogami. Pač mi imamo različne športne tabore, ki jih imajo nekateri drugi. Mi imamo pa tabore, ki so namenjeni predvsem druženju. Se pravi, tle ni nujno, da je otrok, ki pride k nam, da je zdaj športnik ali pa športno aktiven, ampak je v bistvu to, da bo pri nas v dobri družbi, da ga bomo poskušali morbet navaditi kakšnih lepih stvari. Med drugim imamo tudi tam tekmovanje v pospravljanju hišic, kdo ima najbolj urejeno hišico, tako da poskušamo ne samo, da jih družimo, ampak jih poskušamo tudi dati neke navade, bom rekel, ki jih nekateri od doma morda ne prinesejo s seboj, ne. Ker je tle ravno zanimivo to, da so tle zelo pozitivni odzivi. Potem seveda otroci se bodo pri nas kopali. Jasno, če so v Dolenjskih toplicah, bilo žalostno, da se ne bi kaj okopali. Imeli bomo letos tudi eno posebnost, se pravi živalski dan. To bo res ena zadeva, kjer bo več živali prišlo. Med drugim bomo letos imeli tudi na novo terapevtske pse, tako da si bodo otroci predstavljali delo in pa tudi, kaj to terapevtski psi so in kako to zgleda. Tako da to bo zelo zanimivo za vse. Otroci pa živali so glavni prijatelji, tako da to je to. Potem seveda imamo pač tradicionalno, imamo seveda tudi lokostrelstvo, jer že reprezentantka pride in otrokom pokaže, kako se strelja z loki, pokaže tudi opremo, profesionalno lokostrelsko opremo. Potem se tudi preizkusijo v streljenju seveda s tem, tako da to je tako en izmed dejavnosti, ki jih naredijo. Seveda, tradicionalno sodelujemo tudi recimo z policijo in pa delamo tudi z vojsko, kjer pridejo pokazati se. Otroci se lahko pustijo vklent, lahko vidijo, kako zgleda Marica in podobne zadeve.
1: To je zelo zanimivo.
2: Ja, vidijo lahko tudi, lahko probajo tudi, kako hitro tečejo, jih z radarjem zmerijo. To je tudi za otroke zelo zanimivo. In tako dalje. Seveda jim pokažejo tudi forenzične preiskave, recimo, kako se dogajajo v policiji in podobne zadeve. Se pravi, to so neke stvari, ki jih v šoli ali pa ki v življenju v bistvu ne bodo imeli prilike videti, ampak tle se bodo pa lahko zabavali v družbi. Potem, da jih poskrbimo, da za tisto dinamiko, recimo, imamo tudi paintball, se pravi, tle imamo tudi zunanje izvajalce, postavil se poligon, kjer se potem otroci med seboj tudi so seveda polno zaščiteni z opremo, lahko malo med seboj streljajo. Moram reči, da tle je kar enakopravnost, punce niso nad slabše, kot kar fantje. Tako da so neustavljive, bom rekel, ko se odločijo. tako da. Imamo seveda še, kaj vem, potem recimo Čarodej Toni je naš tradicionalni prijatelj. Mi smo ga doskrat videli na naših dogodkih. On se nam že leta strajno pridruži vsako leto, tako da.
1: Lepo. Zakaj pa menite, da so take organizirane počitniške aktivnosti danes še posebej pomembne?
2: Lete, danes imajo otroci so preveč obremenjeni s temi telefoni in tako naprej, že malo asocialni, bom rekel, postajajo. In tole, kar se pri nas dogaja, je v bistvu zelo močna socializacija. To so skupine otrok, mi tudi naredimo mešane zadeve. Tle je recimo moram podariti, da doskrat ljudje nas sprašujejo, kaj pa, ko bomo dali otroka, pa kako bo imel prijatelje, pa kako bodo lahko bili, pa ne bodo bili. Mi vsakom povemo, lete, mi ne obremenjujemo otrok s temi zadevami. Če imajo otrok željo, da bodo skupaj spali neki prijatelji, pač spijo skupaj te prijatelji. Saj nismo mi tle neki šerifi, ki bomo po nekih kurikulumih in ne vem koga še vse pošolsko tle odrejali. Mi pustimo, lete, v bistvu je v prijateljstvu. Naj se tisti, ki želijo družiti, naj se družijo, naj bodo fino. Tudi igre, ki jih izvajamo v tem našem programu, so družabne, tako da se čim bolj med seboj povežejo. Zanimivo je tudi, ko doskrat te starejši ali pa večji prevzamejo, bom rekel, mentorstvo nad kakšnimi manjšimi, je prav zanimivo, da se tudi ta socialni čut pri nekaterih zelo, zelo spodbudi. Ampak v bistvu je druženje in še enkrat druženje, tako da, in pa ta zdrava tekmovalnost, pravi, da se med seboj pomagajo in da kot skupina otrok, bom rekel, med seboj tekmujo, ne kot posamezniki. Ne.
1: Nisva pa omenila, za katero starost so primerne te mojčine počitnice.
2: Mi imamo že nekaj časa, običajno rečemo osnovna šola, oziroma mi prakticiramo od 5 do 15 let. Se pravi, do konca osnovne šole. 5 let je pa, bom rekel, meja postavljena v bistvu dost nizko, ampak tle je zelo pomembno, da te otroci, ki pridejo, ne vem, če prije 5-letnik, da se je pa sposoben samostojno oblačati, ker veste, pri tej starosti so otroci zelo, zelo različni. Eni so zelo nesamostojni, eni so zelo samostojni in ko pride k nam, pač mi imamo mentorje in pomočnike in tako naprej, ampak mi nismo vrtec, se pravi, nismo tako kot vrtec, da imaš tam pomočnico, ki se bo ukvarjala, tako rekoč, z menjavanjem plenic in pa oblačenjem, pač otrok mora biti pa samostojen pri svojem oblačenju, potem lahko prijel naš tabor. In to je približno pri 5 letih, jih je, bom rekel, ker večina, bom rekel, ali pa praviloma, veliko otrok je samostojnih in te lahko brez problema pridijo k nam.
1: Eno počitniško temo, glede na počitniški pogovor o veselih mojčinih počitnicah, je govora v današnji oddaji Naš vsakdanjik, še nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Ne bodo samo nore, ampak tudi vesele, tako kot so jih poimenovali pri Društvu prijateljev mladine Mojca, torej vesele Mojčine počitnice. Dogajanje se je preselilo oziroma je tam že kar nekaj desetletij v Dolinskih Toplicah, z mano pa še vedno predsednik društva Zlatko Avbar. Kar nekaj sva povedala že o programu, o tem, komu so te vesele Mojčine počitnice pravzaprav namenjene, kakšni pa so, gospod Zlatko, odzivi otrok potem, ko enkrat odidejo, se radi vračajo nazaj?
1: Naši rekorderji so tukaj hodnje zaporedoma po 8 let, v bistvu celo osnovno šolo. Tako da, enkrat smo imeli celo eno skupino že, ki so bili že presegli, so to normo do 15 let in je cela skupina, ki so tukaj časa skupaj bili, so se zmenili in so prosili, če za njih odpremo še eno posebno skupino in so prišli potem dejansko še eno leto. Cela skupina je bila in moram reči, malo smo bili takrat malo skeptični, smo rekli, zdaj bomo dobili pa eno skupino pubertetnikov, ki bo prišla, bomo obvladali, ne bomo obvladali, na koncu je bila ena taka čudovita skupina, namreč oni so 8 let hodili že k nam, vedeli so, kakšen je red, sploh ni bilo. V bistvu si naši tudi pomisli, ki so bili čist
0: odveč.
1: Odveč, popolnoma čudovita skupina, čudovito so se imeli, tako da to je bilo potem in joka in vsega ostalega, ki so se mogli ločiti. Se pravi, to so, vsekakor so to otroci, ki bodo še v življenju se še družali in pa ohranjali to svojo kvaliteto.
0: In prijateljstvo.
1: In prijateljstvo, absolutno, se ravno o tem je. Tako da, zatega tudi mi veliko teh, ko smo prej govorili o dogodkih, kaj vse delamo, ne? Delamo neke stvari, ki so včasih bile normalne, se pravi, da smo zakurili ogenj. Ne? To je ena zelo pozitivna stvar, ki jo si, veste, kako je to danes doma, ne smeš prijeti v roke vžigalce, otrok ne sme prijeti vžigalnika, ne sme ničesar, ne sme biti noben kot prtga ogna. Tako da pri nas pa to lepo imamo prav posebej naš taborni krog, klopce, noter zakurimo ogenj. Za te otroke seveda pripravimo, imamo prav posebej palce, zato da ne rabijo tam hoditi po hosti in iskati te palce. Na njih seveda treba dati kakšne hrenovke damo, so najmanj problematične za speči. Potem tudi kakšne pence seveda pripravimo in tukaj bi videli, kakšne to vesele, ko otroci s tem letajo okoli ognja in peče in poskušajo, eksperimentirajo. Vete, za njih je to en tak čudovit trenutek.
0: Verjetno to ocenijo tako otroci, kot tudi njihovi starši. Kakšne so povratne informacije?
1: Lansko leto sem bil šokiran. Ena mama kliče in začne takole debato. Kaj ste vi naredili z mojim otrokem? Veste, da mi je šlo čez glavo 150 misli, kaj smo ga pokronali. Prav, zjutraj si je sam poslal, prav pol je prišel v spalenco, je hotel še od mene pa od moža poslal pospraviti. Prav, pol si šel pa stuširati in nam pošle pa še video in otrok prepeva himno Tabora Mojca pod tušem, ko se tušira.
0: Zanimivo. Se pravi, je tudi na nek način prevzgoja.
1: Absolutno. Mislim, res sem bil mislim, to je bila taka povratna informacija, sem rekel, no.
0: Krasno. Omenjala sva skupina otrok, nisva pa omenjala datumov oziroma terminov.
1: Ja, lejte, mi imamo v bistvu različne datume za različne zadeve, ker pač pri nas v taboru se ne dogaja samo vesele Mojčine počitnice, to je pač skupna zaščitna znamka tega, kar se dogaja. To je pa sestavljeno v bistvu iz rednega letovanja, se pravi, to so redne letovanja, to so tisti, ki so, rekel, samoplačniki, ki plačajo polno ceno letovanja. Te imajo več terminov, imamo 6 terminov tam na seznamu, na spletni strani dpm-mojca.si se pač vsi lahko to pogledajo. In imamo redna letovanja, te trajajo 6 dni, recimo prvi termin se začne 28. junija do 4. julija. Medtem, ko so pa termini za zdravstvene letovanja, pa v bistvu en dan prej. Tako da, recimo, pa imamo pa še, seveda, to so redne počitnice, potem imamo zdravstvena letovanja, to so pa vsi tisti, ki so imeli zdravstvene razloge, da so lahko dobili napotnice zdravnika za te zadeve. Le bom tudi pol pojasnil, kdaj lahko komu pripada ta zadeva. Te počitnice so pa finančno zelo ugodne za starše, namreč stanejo 19,60 €. Ostalo del stvari plača Zavod zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mi smo se namreč na javni razpis prijavili in smo dobili 352 mest za Novo mesto, 352 otrok. In to je tudi rezervirani sredstev na Zavodu za refundacijo, bom rekel, teh letovanj.
0: Kateri so pa tisti pogoji, do katerih je otrok potem upravičen, da pride preko zdravstva v vaš tabor?
1: Ja, zdravstvo je, v bistvu niso kakšni kompleksni pogoji. Gre samo za to, da mora v tisti otroci, ki imajo medicinski dokumentaciji zapise o večkratnih hospitalizaciji, spravi dva ali več zapisov, v obdobju od 29. marca do 13. aprila 26, spravi od 29. marca 25 do 13. aprila 26. To je bilo v času od prejšnjega do sedanjega razpisa. Ali pa so bili pogosti bolni, to pomeni, da ima dva ali več zapisa v medicinski dokumentaciji. To pravi, če je bil dvakrat otrok pri zdravniku v tem času, ima v bistvu že izpolnjene pogoje, da se lahko prijavi na to zdravstveno letovanje. Tako da to mislim, da je država, čeprav včasih vsi kritizirajo, ampak glede tega mislim, da je bila država zelo odprta in, bom rekel, ne paraglih pri otrocih, da bi jim ne vem kako komplicirala stvari. Se pravi, tle je bolj problem aktivnost ali pa proaktivnost staršev. Ne? Moram pa reči, da verjetno ne vem pač kako se kje obveščajo o teh zadevah na splošno. Jaz mislim, da veliko mamic in očkotov in tako naprej ne pozna sploh teh pravic, ki jih otroci imajo. Tako da, če kdorkoli je bil dvakrat ali večkrat pri zdravniku, ima možnost, da ga pošljajo v naravo, se pravi, kamorkoli gre na zdravstveno letovanje, naj bo to kje drugje ali pa pri nas, bo prišel nekam v naravo, kjer bo vsaj en teden ali pa 10 dni preživo v družbi otrok, imel se bo dofino, bil bo na svežem zraku. Ne? Pri nas recimo tisti, ki je bil, ve, kakšno okolje imamo, tam je fantastično okolje, naravna klima, vse je v drevesih, vse je v globokem zelenju. Zjutraj, ko se zbudiš, te prebujajo ptiči, tiče petje, ker smo praktično sredi gozda skoraj. Fantastičen občutek zjutraj, ko se zbudiš, ker ne zbudi budilka s nekim kričanjem, ampak te v bistvu ptički z žvrgolenjem zbudijo.
0: Res je. Kako kot predsednik ste, oziroma koliko časa ste kot predsednik prisoten takole v času teh taborov?
1: Skoraj non-stop. Veste, to je tako. Jaz kot predsednik v bistvu imam vlogo, bom rekel, podpornika, ne? Ker namreč za delo z mentorji, se pravi z otroci delajo mentorji, prostovoljci, ki imajo tudi vodje mentorjev in strokovni del, bom rekel, kar se dogaja z otroci, se pravi, kako se program izvaja in podobne zadeve, skrbi stroka, se pravi. Vodja mentorjev, ki potem ima program, ki je bil že prej pripravljen, če bo slabo vreme, če bo lepo vreme, če bo tako in tako. In se pač te stvari dogajajo. Jaz kot predsednik pa imam vlogo, da poskrbim, da imajo vse tehnične možnosti, se pravi, da poskrbim, da imajo vso opremo, da imajo za izvedbo. Če se kaj pokvar, da se pokliče mojstre, ki popravijo, ali pa največkrat, kar sami popravimo, če se le da. Tako da jaz se v sam strokovni del in vodenje otrok ne upletam. Edino, kar se upletam, pa je, da staršem že na začetku povem eno osnovno stvar, da ne trpimo nasilja in podobnih zadev v tem našem okolju. Se pravi, otroci, ko pridijo k nam, se morajo počutiti varne. Se pravi, če nekdo s svojim obnašanjem ali pa kakorkoli ogroža to varnost, ga enostavno pošljemo domov. To sicer morbet za nekoga zgleda zelo kruto, ampak vam povem, da večina ljudi to podpira, ker mi nismo ten dolžni, bom rekel, trpeti otrok in zaradi posameznika, da trpi cela skupina in ogroža. Se pravi, varnost otrok je prva in red mora biti, bomo temu rekli.
0: Red mora biti, tako kot pri vas v taboru, tudi pri nas na radiju še nekaj glasbe, potem pa bova v zaključku povedala še kakšno zanimivost.

0: Torej, v današnji oddaji Naš vsakdanji govorimo o veselih Mojčinih počitnicah v okviru Društva prijateljev mladine Mojca. Predsednik društva Zlatko Avbar je še vedno moj gost. Gospod Avbar, koliko ljudi pa v bistvu sodeluje pri sami izvedbi takšnega dogodka, ki je kar zajeten?
1: Ja, moramo tako reči, da se tabor pripravi, je potrebno kar nekaj prostovoljcev, ki morajo ta tabor pospraviti. Namreč, ko se menijo skupine, je treba med skupinami spet narediti, pripraviti prevleke za kovtre, za polštre, za rjuhe. Treba, na srečo imamo svojo lastno pravljenico s profesionalnimi stroji, tako da to v maksimalno kratkem času tudi sami operemo. Tako da to je res hitra zadeva. Potem, kaj povem, pa imamo seveda en kup prostovoljcev, moram reči, da letos so me te prostovoljci presenete, zgleda, da so zadovoljni bili s prejšnjimi leti, tako da letos smo imeli, čeprav po celi Sloveniji jamrajo, da imajo probleme s prostovoljci, jaz moram reči, da smo jih dobili zaenkrat dovolj. Tako da, se pravi, ker približno na 10-12 otrok pride en prostovoljc. Če se le da, poskušamo dobiti kadre, ki so, bom rekel, iz pedagoške stroke in tako naprej. V glavnem moram reči, da imamo zelo lepe prostovoljce. In tako da, če bo se, tako kot kaže, sem rekel, se bomo imeli očitno fajn. Letos moram reči, da je še tudi nekaj, kar za Novo mesto še kar nekaj odprtih mest. Moram reči, da letos recimo zdravstveno varstvo, ki je bilo, trebanski zdravniki so se strašno potrudili, moram reči, da letos so že vse normative izpolnili, tako da imamo že Trebnje, smo že zaprli prijave. Iz Črnovla imamo še približno 20 otrok, lahko sprejmemo. Novo mesto imamo tudi še dosti odprtih, ker ne vemo, zakaj Novo mesto, moram reči, da je tle malo zaostaja, ker zgleda, jaz imam občutek, da starši sploh ne vejo za to pravico, da se lahko otroci letujejo za tako simbolično ceno. Ne vem, mislim, če daš lahko otroka za en teden v naravo, v lepo družbo in tako naprej, v končni fazi. Če so mladi starši, se lahko doma v miru pocrkljajo, ko so otroci na dopustu. tako da za Novo mesto imamo tudi odprto. Tako da lahko brez problema starši, ki jih še zanima ta letovanje, grejo lahko do zdravnika, dobijo na tam potrdilo, da je bil otrok dvakrat ali pa trikrat pri zdravniku in da izpolnjuje pogoje. Že se lahko prijavijo za naše zdravstveno letovanje. Moram reči, zanimivo je, da nam ogromno babic tudi, veste, prijavlja otroke. Vidim, da so zdaj, ko je poletje, se tudi babice spravijo v akcijo in za vnučke malo poskrbijo. Nekaterih celo na plačljive povabijo, nekateri na zdravstveno poskrbijo, da pridejo, ampak moram reči, da so prav zanimive.
0: Krasno.
1: Pa letos je še ena stvar, ki smo jo pa tudi na novo naredili, to je pa to, da naša taborna veselica, ki jo imamo, bo letos, to pravim, ansamblom.
0: Krasno.
1: Ne, da bomo mi vrteli samo na zvočniku, ampak bo živa glasba z pravimi izvajalci za našo taborno veselico.
0: Je to zaprtega tipa potem samo za...
1: Ja, seveda, to je zaprtega tipa. ne bo zunanjih, ampak je pa, moram reči, da otroci se zelo radi zabavajo. Takrat imamo tudi, ko imamo to veselico, imamo tudi žar. Spravi, naredimo res tako pojedino, žar pojedino naredimo.
0: Tako kot se za veselico spodobi.
1: Ja, točno tako.
0: Kaj pa vas osebno najbolj, bom rekla, motivira pri delu z otroki in mladimi nasploh?
1: Ja, veste, mi imamo tle še en program, ki ga pa nisva omenila, bom pa povedal, to je pa socialni program. Pravi, med temi otroki, ki bodo bili, bom rekel, bolj ali manj na zdravstvenem letovanju in pa samoplačilnem letovanju, imamo tudi otroke, ki ga v okviru programa Pomoči k soncu in so na brezplačju. Se pravi, to so otroci iz socialno ogroženih družin, jih je kar nekaj. Preko centra socialnih delov in pa socialnih delovk na šolah dobimo predloge, ki jih potem v okviru finančnih možnosti seveda potem uvrstimo na te naše letovanja. Te otroke, bom rekel, pomešamo med ostale, se pravi, ni razlik. Doskrat se zgodi, da jih moramo še malo opremiti tudi z oblačili in s podobnimi zadevami, ker nekateri pridejo iz takih razmer, da v bistvu s tistim gatkam, ki jih imajo nariti, so edina oprema, ki jo imajo za kopanje. Tako da jih je treba malo še opremiti z pripomočki, tako da imamo, za tega imamo, tudi dobivamo donacije v okviru teh pripomočkov za higieno in pa zobno pasto, zobne ščetke, mila in vse ostale zadeve, tako da res lahko vsak otrok, ki pride, da ga spravimo na nivo, da se potem ne razlikuje med ostalimi otroki, da ne pride do nekih razlik. Tako da poskušamo, bom rekel, ustvariti maksimalno, tako da te otroci so, da vidijo, da obstajajo tudi srečni vidiki življenja, da obstajajo otroci, ki so srečni, da so tudi oni lahko del te sreče in da dobijo za življenje pozitivne izkušnje, da ne bodo zagrenjeni in da vidijo, da se splača narediti.
0: Kje pa še vidite, kakšen napredek za še boljši razvoj tega programa? O vseh treh oziroma o vseh, ki sva jih danes omenila?
1: Ja, lejte, mi pač poskušamo čim več dodajati, se pravi vsako leto dodajamo neke nove stvari, ki jih prej ni bilo, tako da so tisti, ki ponavljajo doživetje, da ne bodo mislili, da je skozi enako, skozi se spreminja. Imamo tudi eno specialno zadevo, ki imamo preživetje v naravi, se pravi del teh otrok, tudi če imamo možnost, spustimo, da vidijo, da si naredijo v gozdu zavetišče, se pravi skupinsko delo, kjer je posebej zanimivo to, da že 2 leti zapored, ko smo to imeli, se je pokazalo, da je najboljš delala najmanjša skupina. Se pravi, otroci, ki so poslušali navodila tega, to je namreč vojaški specialec, ki je dejansko mojster preživetja v naravi, jim je dejal navodila in otroci, taj tamali, so najbolj poslušali, izvedli so točno tako, kot jim je on naročil in, bom rekel, so v bistvu zmagali proti starejšim, ki so bliže malo prepametni. Tako da, no, potem so te isti otroci tudi morali zakuriti ogen s krasilom. Potem so na teh ognjih, ki so jih zakurili, so mogli zmesati kruh. Ta kruh so potem spekali in so ga seveda imeli za pojedino svojo.
0: Zanimivo. Povejte mi, gospod Tavbar, kakšni so v bistvu načrti za prihodnost teh veselih močnih počitnic?
1: Ja, mi v bistvu zdaj trenutno recimo dvigujemo raven tabora, se pravi, recimo letos smo dodatno ogradili tabor, povečujemo varnost, se pravi, 200 metrov nove ograje smo dali, 2-metrske, za tega, da se maksimalno zaščiti ta tabor, da ne more biti nobenega dvoma, kje se hod v tabor in kje se hod iz tabora. Potem smo dodatno, tle, ker imamo hišo pravljic, kot mi imenujemo, oziroma hotel, tam, ker imamo tam male otroke, smo letos kompletno izolirali novo fasado, se pravi nova izolacija, tako da bo za mraz ali pa za vročino bo je dodatno na novo narejena fasada lesena v kmečkem stilu, tako kot paše v to okolje. Tako da imamo zdaj tudi svojo kuhno, ki smo jo še, bom rekel, zdaj le kar dobro opremel dokončno, ker imamo tudi svojega kuharja, se pravi, kuha se vse sveže. Kuhano je takoj praktično iz kotla, bom rekel, na mizo. Ker imamo pa svojega kuharja, lahko tudi prilagodimo, tako da mi imamo veliko otrok, ki imajo diete, se pravi,

0: to so take pozitivne izkušnje, se pravi, poskušaš tisto, kar vidiš, da je problem, reševati in dopolnjevati, in se pravi, počas bomo šli še v kakšno drugo modernizacijo.
1: Tudi od otrok konec koncev se veliko naučite.
0: Absolutno, ne. Pa tudi povratne informacije od otrok, ki jih dobiš, veste, oni so odkriti, oni nič ne taktizirajo, oni pač povejo, kar so rekli včasih, naš ježni brat je što na umu, to na drumu, ne. In oni povejo, kar jih muči. In to je, in tle je, bom rekel, ena taka pozitivna stvar, ki jo dobiš od otrok, je, bom rekel, kritika, bom rekel, ampak ne kritiziranje, ampak kritika, se pravi, če
1: niso za
0: konstruktivna kritika. In to ne smeš biti užaljen, če te nekdo nekaj kritizira, ker to je pač priložnost, da greš naprej, da se nekaj noga naučiš in da se pač popravaš.
1: Sicer pa za vse, kar sva danes povedala, če si niso starši zapomnili, sploh tisti, ki so v službi, pa naj jo niso morda spremljali, oddaja bo tudi na naši radijski spletni strani. Sicer pa vse dodatne informacije prejmete na Društvo prijateljev mladine Mojca na vaši spletni strani.
0: Seveda. Ljudno vabljeni na obisk strani, vabljeni na prijavo otrok.
1: Tako.
0: In pa vabljeni seveda, da pridete na našo prireditev, da pridijo ti starši tudi seveda otroke iskati na našo prireditev in da vidijo, kaj so se otroci lepega naučili pri nas.
1: Lepo. Torej, ene krasne, vesele Mojčine počitnice vsem, ki bodo letovali v okviru Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta v Dolinskih Toplicah. Sicer pa, Zlatko, verjamem, da se bova kmalo znova srečala tole v studiu, da boste podživeli tele poletne dni, potem nam boste povedali in prišli z novimi informacijami in verjamem, da z obilico lepih trenutkov. Hvala lepa za obisk.
0: Hvala lepa tudi vam za vabilo in še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka.
1: Lepa hvala tudi vam, cenjene poslušalke, poslušalci, za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu, strokovno in zanesljivo. Ogrevajte pametno, Stelsat toplotnimi črpalkami, nič 41 625 406, telsat.si.
5: Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 11. Radio Sraka novice. Mestna občina Krško je v Stolovniku pri Brestanici zaključila obnovo dela ceste proti ribnikom v Mačkovcih. Z izvedbo druge in tretje faze projekta so izboljšali prometno varnost, dostopnost ter uredili širše območje o priljubljeni rekreacijski in turistični točki, so sporočili. V treh do zdaj izvedenih fazah so obnovili skupno 1900 metrov cestnega odseka. V načrtu imajo še četrto fazo, ki predvideva izgradnjo nove 250 metrov dolge ceste mimo ribnikov v Mačkovcih. Za projekt ima občina že pridobljena potrebna soglasja in gradbeno dovoljenje. Obnova ceste v Stolovniku je poleg prenove samega vozišča zajela tudi celovito posodobitev komunalne infrastrukture. Uredili so kanalizacijo, vodovod, širokopasovno omrežje, odvodnjavanje meteornih voda in javno razsvetljavo. Zgradili so tudi nova avtobusna postajališča ter površine za pešce in kolesarje. Skupna vrednost druge in tretje faze projekta je znašala 1,7 milijona evrov. Krška občina je sicer v zadnjih treh letih in pol na območju Brestanice izvedla več vlaganj, predvsem na področju cestne in komunalne infrastrukture. Med drugim so izvedli prenovo lovske ceste in ceste na območju Dorca, kjer je občina uredila nova stavbna zemljišča. Madžarski poslanci so včeraj soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA premijeja Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovno bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za predlog zakona je glasovalo vseh 189 prisotnih poslancev. Znižanje plač bo veljalo tudi za predsednika vlade, predsednika parlamenta ter člane parlamentarnih odborov. Poleg tega bodo poslancem v celoti ukinili povračilo stroškov za mobilni telefon, zmanjšali pa bodo tudi nadomestila, ki so jih prejemali za najem pisarn, stanovanj ali osebja. Blizu Hormuške ožine je včeraj strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Predsednik Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljenja tiči drugje, poročajo ameriški mediji. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, kjer jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili v tem tekmovanju, mešanica izkušenih in mladih igralcev pod taktirko selektorja Fabija Solija pa bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih priti do prve medalje. Letošnja izvedba elitne lige narodov bo osma, odkar je Mednarodna odbojkarska zveza tekmovanje prvič predstavila leta 2018. Prvi dve izvedbi so dobili Rusi, preden je tretjo odpovedala pandemija COVID-19. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, čez dan od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihta od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Preverimo še temperature izmerjene ob 10, Črnomelj 25, Kočevje 22, Nova Gorica 24, Kridarica oblačno 7 stopinj. Portorož pretežno jasno 24, Listca 19, Ljubljana in Murska Sobota ter Novo mesto pretežno oblačno 23 stopinj Celzija. Razmere na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Dobrih 5 čez 11, to so bile novice na Radio Sraka.
0: Hej, ajmo Slovenci!
2: BG!

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V novomeški porodnišnici sta včeraj 8. junija rodili Jasmina Mrgolej iz Tržišča, deklico Žano, in Martina Drofenik iz Sevnice, dečka Vita. V brežiški porodnišnici pa je rodila Klementina Radanovič iz kraja Zakot, deklico Tinkaro. Iskrene čestitke.

0: na sporedu so oglasi.
1: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Poslovi mi, moj mi posod zveni.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Malibu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
3: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capriz, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambl Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska gasilska veselica leta.
3: Staj na vsako veselico.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sráka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedel, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo jutri v sredo 10. junija ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedel, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.40 pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša mami in mama Marija Markelc iz Daljnega Vrha, zadnja leta stanujoča v Mokronogu. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču Gorenje Kamence s pričetkom pogrebne svečanosti ob 15.40 pred poslovilno vežico Dolenje Kamence. Žara pokojne je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo vam, da se je v 75. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Miladin Vidovič iz Valte vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču Valta vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam, da se je v 75. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Miladin Vidovič iz Valte vasi. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v četrtek 11. junija ob 15. uri na pokopališču Valta vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi. Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolinskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolinskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist ljub hospica. Žalujoči, vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi Avgust Kromar, roje 5 Prešenternejo. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 11. junija ob 16.30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 75. letu starosti zapustil naš dragi Avgust Kromar, roje 5 Prešenternejo. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 11. junija ob 16.30 na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njegovi.

Poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

0: obvestila za vinogradništvo. Varstvo vinske trte. Vinska trta cveti. V obdobju nestanovitnega vremena svetujejo redno varstvo pred peronosporo vinske trte. Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 dni. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti tudi v primeru intenzivnejših padavin oziroma ko padavine presežejo 25 do 30 mm na kvadratni meter. Za trenutno obdobje svetujemo izbiro sredstev s kombiniranim delovanjem, kot so Reboot, Twingo, Folpan Gold, Pergado F, Pergado C, Ampexio, Orondis Ultra ali Orondis Forte. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno tretiranje opraviti čim prej. Svetujejo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi Folpet, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali Follow 82G oziroma Folpan 80VDG. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi. Tam pride v poštev tudi pripravek PhytoSave. Deluje proti peronosporu in oidiju vinske trte in sproži naravni imunski odziv rastline. Vremenske razmere povečujejo tudi možnost okužb z oidijem vinske trte. Svetujejo nanos enega od navedenih sredstev. Dinali Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Mystic 250 EC, Nativo 75 VG in Orius 25 EV. V ekološki pridelavi pride v tem času v poštev pripravki AQ10, PhytoSave, CarbiCure ali Vitisan. K škropilni brozgi je priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje še na pršice. Azumo VG, Biotip Sulfo 800 SC, Kolpen 82 VG, Kosan, Kosavet DF, Kosinus, Cumulus DF, Mikrotiol Dispers, Mikrotiol Special, močvilo žveplo Karsia DF, Pepelin VG, Polsulfur 80 VG, Polsulfur 80 VP, Sulfar, Tiovit Gold, Tiovit Jet, Vindex 80 VG oziroma Polsulfur 800 SC ali Vertipin. Vsi primerni v ekološkem načinu pridelave. Vinogradnike opozarjajo na spremljanje populacije križastega in pasastega groznega sukača. Na legah, kjer ste v preteklih letih pogosto beležili škodo zaradi gosenic prvega rodu, priporočamo posebno pozornost. Gosenice se trenutno hranijo na socvetjih, tam lahko v tem času že opazimo tudi njihove zapredke. V primeru varstva dajemo prednost biotičnemu pripravku na osnovi Bacillus thuringiensis, Lepinox Plus, Affirm, Coragen, Cosair, Shenzi 200 SC ali Voliam. Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka beležimo izleganje ličink na stopnji L1 in njihov razvoj v L2. Trenutno razmerje 71% L1 in 29% v L2. O primernem času in načinu zatiranja vas bomo obvestili. Na nos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
1: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Srakam.

Ej,

Радіо Срака послушаємо тут на шведському. Радіо Срака.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrol ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Vaše vesile štajerke!
1: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer sodelavci Fajonove v petek že opravil tehnični del predaje in začel s delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Na drugih ministrstvih so primopredaje poslov po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe četrte vlade premijeja Janeza Janše potekale v petek. Kot so pojasnili na zunanje ministrstvo, je Kajzer v petek opravil tehnični del primopredaje poslov, po dogovoru med njim in Fajonovo pa mu bo danes sledil še politični del primopredaje. Novi vodja slovenske diplomacije je po prisegi v državnem zboru v četrtek dejal, da se bo najprej pogovoril s kolegi sosednjih držav. Še isti dan se je nato po telefonu pogovarjal z izraelskim zunanjim ministrom Sarom, s katerim sta govorila o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja. Sar pa ga je tudi povabil na obisk. V četrtek, neposredno po potrditvi ministerske ekipe Janševe vlade, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo. Da bo nova vlada spremenila politiko do Izraela, je sicer Kajzer napovedal že v predstavitvi v državnem zboru, ko je dejal, da Izraela ne bomo več obsojali in dajali moralnih ali vrednostnih sodb. V petek so na to zunanjega ministrstva sporočili, da je Kajzer govoril tudi z italijanskim kolegom Tajanijem, s katerim sta potrdila prijateljske odnose med državama in zavezanost krepitvi sodelovanja. Dogovorila sta se tudi, da se bosta kmalu srečala. Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima parlamentarnima odboroma prejšnji torek napovedal proaktivno in pragmatično zunanjo politiko. Med prioritetami je izpostavil krepitev vloge Slovenije v Evropski uniji in Zvezi NATO ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi Unije na Zahodni Balkan, odnose s sosedami, regionalno sodelovanje v Srednji Evropi in krepitev sodelovanja z Združenimi državami Amerike. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 cent na euro 59. Liter dizla je z 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na euro 31 za liter. Cene bodo veljale do vključno 15. junija. Ustanovitev nemško-francoskih kulturnih inštitutov sodi med prednostne projekte Ahenske pogodbe, ki sta jo Nemčija in Francija podpisali leta 2019. Njen namen pa je nadaljna okrepitev dvostranskih odnosov. Letos sta državi v okviru omenjene pogodbe odprli dva kulturna inštituta v argentinski Kordobi in škotskem Glasgowu. Do konca leta naj bi v kirgiškem glavnem mestu Biškek odprli še enega. V sedmih letih po podpisu Ahenske pogodbe so v preteklih letih že odprli tri nemško-francoske kulturne inštitute, leta 2021 v Palermo ter leta 2022 v Ramali in Atlanti. Skupnimi kulturnimi inštituti po navedbah nemškega zunanjega ministrstva, Nemčija in Francija ustvarjata inovativne kulturne prostore, ki krepijo medsebojno povezovanje, spodbujajo medkulturni dialog in razprave o današnji družbi ter oživljajo demokratične in humanistične vrednote, ki so temelj partnerstva med obema državama. Nemčija in Francija sta namreč prepričani, da imata kultura in jezik ključno vlogo pri medsebojnem razumevanju, krepitvi demokratičnih vrednot in zagovarjanju svobode v službi miru. Šport. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Tekma se bo začela ob 18. Vreme na poved za Slovenijo. V severnih krajih bo smirno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popovdne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni Sloveniji. Bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte, zapihal bo severovzhodnik. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, čez dan od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodnik, ob morju burja, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popovdne se bo predvsem na severu in vzhodu zmirno pooblačilo. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Capri Zazia. Kibrat! Kibrat!

0: Pravni nasveti na Radiu Sraka.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in novo oddajo Pravni nasveti. Tudi danes je naša gostja, gospa Andreja Jakopinič-Vedovinac, odvetnica iz Novega mesta. Dobar dan želim.
2: Dobar dan tudi vam.
1: Danes bomo govorili o precej zapleteni, a v praksi zelo pogosti težavi. Kaj storiti, kadar je več solastnikov stanovanja, od katerih so nekateri umrli in so v zemljiški knjigi še vedno vpisani kot lastniki, dediči pa so neznani? Kakšen je postopek v tem primeru, gospa Andreja? Kaj svetujete?
2: Ja, s tem je seveda v praksi povezanih več težav, na primer stanovanja se ne more uporabljati, ga oddajati, urediti osnovnih stvari, kot je na primer ponovni priklop elektrike ali nujna vzdrževalna dela. Nepremičnina propada, stroški se ne plačujejo, nastaje dolgovi do upravnika, dobaviteljev ali pa na primer eden izmed solastnikov nosi stroškovno breme, čeprav stanovanja sploh ne uporablja. No, pravno gledano se situacija v takih primerih, torej tudi ko so solastniki oziroma dediči neznani, lahko reši in sicer se izvede nepravdni postopek za delitev solastnine. Gre za postopek, ki se začne na predlog enega od solastnikov. Pri tem se izhaja iz osnovne zakonske pravice vsakega solastnika, da ima neodtujljivo pravico zahtevati delitev solastnine, razen ob neprimernem času. Če sporazuma ni, sodišče odloči v načinu delitve. Fizična delitev pomeni, da vsak solastnik dobi izključno lastnino določenega dela nepremičnine, če je to mogoče. Če pa fizična delitev ni mogoča ali bi povzročila znatno zmanjšanje vrednosti, sodišče odloči v civilni delitvi, to je prodaji nepremičnine in razdelitvi kupnine sorazmerno deležem solastnikov. Solastnik lahko tudi predlaga, da mu pripade celotna stvar, če izplača ostale solastnike, sorazmerno vrednosti njihovih deležev. No, v primeru, da dediči oziroma solastniki niso znani ali jih ni mogoče najti, lahko sodišče v postopku opravlja uradne poizvedbe in pridobiva podatke po mednarodni pravni pomoči, pri čemer pa je treba vzeti v zakup, da so ti postopki lahko dolgotrajni, če gre za nek tuj element oziroma dediča, ki je izven Evropske unije. Če dediči ostanejo neznani, lahko sodišče določi začasnega zastopnika za neznane osebe, da se postopek lahko nadaljuje. To omogoča, da se kljub neznanim dedičem lahko uredi razmerja med solastniki in izvede delitev ali prodaje nepremičnine, kar je v vsakem primeru premik naprej, saj brez sodnega postopka ni mogoče vseči praktično ničesar. Sodišče lahko tako v končni fazi odredi prodajo nepremičnine in razdelitev kupnine glede na solastniške deleže, pri čemer je bistveno, da solastnik, ki je predlagal delitev, ki je za njo zainteresiran, dobi svoj delež kupnine in stroškov. No, če se solastnik ne odloči za delitev nepremičnine v nepravdnem postopku, ima neke omejene možnosti glede razpolaganja z nepremičnino, ima pa sicer tudi eno omejeno možnost od sodišča zahtevati, da kljub odsotnosti drugih dedičev sodišče odloči o nujnih poslih, upravljanja, kot so razna vzdrževalna dela, plačilo stroškov, priklop elektrike in podobno. No, za posle, ki pa presegajo redno upravljanje, pa sodišče soglasja solastnikov ne more nadomestiti. To pa so razni posli, ki vključujejo odtujitev celotne stvari, spremembo namena, oddajo v najem, ustanovitev hipoteke na celotni stvari, potem večja popravila in podobno. Torej, posod tam, kjer je sicer potrebno soglasje vseh solastnikov. No, mogoče bi poudarila, da ljudje včasih pogosto predolgo čakajo ker upajo, da se bodo razmerja uredila sama od sebe ali da se bodo dediči enkrat pojavili, bodo takrat zadevo urejali, vendar v tem času se po mojih izkušnjah situacija samo še bolj zapleta, tudi dedičev je vedno več, nastajajo novi dolgovi, nepremičnina propada, izgublja na vrednosti. No, zato vseeno je pomembno, da solastnik v takšni situaciji čim prej pristopi k reševanju.
1: In tudi poišče pravno pomoč.
2: Tako.
1: Gospa Andreja Kopinič-Badovinac, odvetnica iz Novega mesta, hvala lepa za vaš današnji prispevek, torej pravni nasveti na temo, kaj storiti, kadar je več solastnikov stanovanja, od katerih so nekateri umrli in so v zemljiški knjigi vedno opisani kot lastniki, dediči pa so neznani. Hvala lepa torej za danes. Lep pozdrav čez 14 dni in nasvidenje.
2: Hvala, ker ste me poslušali in tudi vam nasvidenje.
1: Nasvidenje, srečno. To so bili pravni nasveti na Radiu Sraka.

0: На споріду со огласи.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako do lepih in sijočih las. Ne zamudite.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Najprej novice iz domačih krajev. Državni zbor je z 49 glasovi za in 6 proti sprejel novelo zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Za zakon so glasovali poslanci koalicijskih strank in Resnice ter poslanca Narodnosti, proti pa poslanska skupina Levice in Vesne ter Darko Ratajc iz SD. Ostali poslanci SD in poslanci Svobode so bili vzdržani. Občina Brežice namerava obdelno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe o tem je danes brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Državni zbor je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate 4 nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Slovenija ima kljub vse večjemu zaostanku Evrope za Azijo na področju razvoja baterijskih tehnologij priložnost za razvoj nišnih brezogličnih rešitev. Pri tem naj bi pomembno vlogo odigral tudi nov center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije v Kisovcu, so podarili na današnji okrogli mizi na Kemijskem inštitutu. Celjski župan Matija Kovač na ponedeljkovem izrednem kongresu stranke za delovna mesta ni bil izvoljen za predsednika stranke, saj kongres zaradi nesklepčnosti ni mogel odločati o novem vodstvu. Za sklepčnost namreč ni bilo navzočih dovolj članov, zato bo predsedstvo v kratkem sklicalo nov kongres, je povedal podpredsednik stranke Vasja Krenker. Delovno in socialno sodišče v Kopru je presodilo, da je bila izredna odpoved nekdanjemu vodji urgentne službe zdravstvenega doma Koper Mateju Robeliju Furmanu nezakonita, poroča portal Info 360. Prisodilo mu je dobrih 65 tisoč evrov denarnega povračila. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu, vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. V Mariboru danes poteka letošnji slovenski globalni forum, katerega nosilna tema je potencial globalne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj slovenskih podjetij na tuje trge. Osrednjo nacionalno izvozno konferenco je slovesno odprl minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, zbrane pa je nagovoril tudi zunani minister Tone Kajzer. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono, v Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Poglejmo še na tuje.
Evropska komisija predlaga prepoved vstopa v Evropsko unijo vsem, ki so od začetka ruske agresije na Ukrajino služili v ruski vojski, je ob današnji predstavitvi že 21. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na sosednjo državo, povedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi, je danes sporočila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Oblasti v DR Kongo so medtem potrdile 550 primerov okužbe z ebolo in 101 smrt, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Na območju Vrsarja v Hrvaški Istri je davi na parkirišče za počitniške prikolice strmoglavil žirokopter. Po poročanju hrvaških medijev sta bila v njem dva moška, ki sta bila v nesreči lažje poškodovana. Oba naj bi bila slovenska državljana. Gre že za drugo letalsko nesrečo na Hrvaškem v tednu dni. V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, še 10 ranjenih. Skupno pa so ruski napadi po vsej Ukrajini v zadnjih 24 urah terjali 8 življenj. O več ranjenih, požarih in škodi so davi poročali tudi iz mesta Harkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod bo pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topel zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 9. junija smo, z vami pa je popoldanska ekipa Radija Sraka. Danes popoldne sem in bom z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. V današnjem popoldnevu najprej nekaj dnevnih obvestil. Najprej pas je obvestilo. Pogrešana je psička Kaja, temnorjave barve, pasme, bavarski barvar v okolici Senovega. Na sebi ima lahko povodec. Če bi jo videli, pokličite na 041 983 331. Torej, pokličite na telefonsko številko 041 983 331. Vljudno ste vabljeni na prireditve Sevniško grajsko poletje 2026. Danes, od 9. junija, ste vabljeni na grad Sevnice v Atri, kjer bo dan za zdravje. Društvo upokojencev Novo mesto pripravlja aktivnosti na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu, pa poglejmo, kaj se bo dogajalo. Danes ob 16. uri bo ženski pikado, jutri ob 7. uri in 30 minut pa delavnica Poletje v gibanju, od 8. do 12. ure družabne igre in šah, ob 9. uri pa mojstrice Richelieja. To bo tečaj vezenja s tehniko Richelie. Vabljeni sta na večer slovenske ljudske glasbe Na pev odsev. Danes, v torek 9. junija ob 18. uri, bo v kulturnem centru Škocjan zazvenela ljudska pesem naših krajev. V okviru vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture se bo predstavilo kar 9 skupin, ki z ljubeznijo ohranjajo bogato dediščino slovenskega ljudskega petja in godčevstva. Nastopili bodo ljudske pevke Klasje, ljudske pevke Čebelice, ljudski pevci Vrhpolje, ljudski pevci Vaški zvon, tamburaška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi, pevska skupina Li La in Kresovi godci. Prisluhnite razigranim, navihanim, srčnim in pripovednim pesmim, ki nas povezujejo z našimi koreninami. Novomeško območje izpostava JSKD vas prisrčno vabi v Škocjan, torej danes, v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan. Vabljeni ste tudi na predavanje Spoznajmo gobe od osnov do nevarnih zamenjav v četrtek, 11. junija ob 19. uri na Cerovcu pri Črešnjevcu. Toliko v današnjih dnevnih obvestilih. Poglejmo še na uro. Ura je 14 in 28 minut. Nadaljujemo pa z glasbo. Z nami bo Lojze Slak in pesem Valček, deželica, sonca in grozdja.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Vso teski bo vroče, saj bo gasilska veselica, ki je ne smete zamuditi. Pridite v soboto 13. junija ob 20. uri. Za noro, dobro vzdušje, ples in zabavo pozno v noč bo poskrbel ansambel Petan. Pridite s prijatelji, zavrtite pete in podprite domače gasilce. Sobota 13. junija ob 20. uri so teska, gasilska veselica leta.
4: Zdaj na vsako veselico.
5: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Caprice, Flyfloat. Sandali in natikači za noro obdobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte obdobje, ki ga ne boste več sezuli. Novomeška območna izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti vas prisrčno vabi v torek 9. junija ob 18. uri v Kulturni center Škocjan, kjer bo zazvenila slovenska ljudska pesem. Na odru se bodo predstavili ljudski pevci Vrhpolje, Vaški zvon in Fantje z vasi, ljudske pevke Klasje, Čebelice in Rezince, pevska skupina Lila, tamburaška skupina folklornega društva Kres ter Kresovi goci. Prisluhnite bižem, ki ohranjajo naše korenine in povezujejo generacije. Prisrčno vabljeni v Škocjan, v torek 9. junija ob 18. uri, kjer bo zazvenila ljudska pesem naših krajev. Vstop je prost.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 15, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radija Sraka. Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je obsodil vandalizem nad spomenikom izbrisanim v Ljubljani, ki so ga popackali v soboto. Vandalizme, kot je ta, nad spomenikom izbrisanim je treba vzeti resno in vendarle sprejeti sporočilo, da je v družbi še vedno prisotna nestrpnost, na katero je treba odgovoriti odločno in strateško, je poudaril. Pomladanski del 66. sezone delavskih športnih iger, ki jih organizira Zavod Novo mesto, je uspešno zaključen. V 17 disciplinah je nastopilo 1044 tekmovalk in tekmovalcev iz 46 ekip, med njimi tudi dva nova kolektiva, Mikrografija in Tiskarna Novo mesto. Novost letošnje sezone je bilo veslanje na simulatorju, v katerem se je preizkusilo več kot 40 udeležencev. Disciplina še ni štela za skupni seštevek, bo pa podlaga za odločitev o njeni morebitni vključitvi v prihodnje sezone. Sezona se je začela februarja s smučanjem v Kranjski Gori, kjer je bil najuspešnejši revoz. V nadaljevanju so sredila tekmovanje v dvoranskih športih, kjer je izstopala Krka. Aprila pa še ulični teki, keglanje, streljanje in futsal. Med uspešnimi ekipami so bili tudi roletarstvo Medle, Društvo upokojencev Novo mesto in Društvo upokojencev Mali Slatnik. Po prvomajskih praznikih so se tekmovanja nadaljevala v košarki, balinanju, tenisu, odbojki na mivki in veslanju na loki. Pomladanski del sezone so zaključili z veslanjem, kjer so slavili ekipi Krke in Pedagogin. Jesenski del delovskih športnih iger se bo nadaljeval po poletnem premoru. Predtem bo Novo mesto med 28. in 30. avgustom gostilo 22. mednarodne igre prijateljstva, na katerih bo približno 300 mladih športnikov tekmovalo v 6 športnih disciplinah ter krepilo mednarodna prijateljstva in povezovanje. Ob meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad, ki stoji na dvorišču Arsove stavbe, so danes odprli park, ki so ga poimenovali Fenološka ura. Gre za prostor, v katerem lahko obiskovalci preučujejo vpliv vremena in podnebja na rastlinski in živalski svet ter kako se ekosistemi odzivajo na podnebne spremembe. Smo na pragu obdobja, ko bo umetna inteligenca samostojno opravljala vse več znanstvenega raziskovanja, meni raziskovalec z Instituta Jožef Stefan Marko Grobelnik. Na današnjem znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF je opozoril, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. Sevniški policisti so v nedeljo popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je na območju Blance, kjer je omejitev 70 km/h, vozil 140 km/h. Zaradi kršitve so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili z policijske uprave Novo mesto.
Policisti pa so med Krškim in Brežicami v ponedeljek ustavili tudi 48-letnika, ki je v avtomobilu prevažal več oseb od dovoljenih, med njimi tudi otroke. Poleg številnih kršitev cestno-prometnih predpisov so ugotovili, da je za voznikom razpisana privedba na prestajanje zaporne kazni, zato so mu oduzeli prostost in ga predali pravosodnim policistom. Mestna občina Koper bo med poletnimi počitnicami izvedla več naložb v osnovnih šolah in vrtcih, so danes sporočili z občine. Izvajalci bodo prenovili igrišča, kuhinje in kanalizacijo ter izboljšali pogoje za otroke in zaposlene. Občina bo za prenove namenila 1,3 milijona evrov. Poglejmo še na tuje. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so jo po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je v ponedeljek protestiralo več kot 60 tisoč ljudi. Vlada je danes napovedala nove ukrepe na tem področju. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja potem, ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je danes sporočila, da je osumljenca domnevnega somalijskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. Evropska unija bo prispevala dodatnih 16,5 milijona evrov za prizadevanja za zajezitev izbruha ebole. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi je danes sporočila komisarka za krizno upravljanje Hadija Lahbib. Oblasti v DR Kongo so medtem potrdile 550 primerov okužb z ebolo in 101 smrt, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu zunanjemu ministru, pravzaprav proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost, Itamarju Ben-Gviru, zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo, je v ponedeljek naznanilo italijansko tožilstvo. Ben-Gvir se je v odzivu ponorčeval iz Italije, kar je v Rimu sprožilo obsodbe. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploht in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Vremenska slika. Srednjo Evropo je dosegla hladna fronta. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topel zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 10 minut.

Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V Črnomlju bodo po rekah Dobličici in Lahinji uredili zeleni kilometer, bili smo tudi na festivalu brezglutenske ponudbe. Več pa v novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Koliko ljudi dela v vašem ministrstvu? Četrtina.
3: Radio Sraka.

0: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v sredo 17. junija od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gorenje Kamence izvod 4 Hudo. V sredo 17. junija od 11. do 14. ure bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Ždinja vas 1, izvod 1 Trška gora. V torek 16. junija od 12. ure in 30 minut do 13.30 bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Sodišče Novo mesto, od 10. do 11. ure odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Regrške Košenice, in od 7. ure in 30 minut do 8. ure in 30 minut odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Ljubljanska cesta. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 12. junija od 7. ure in 30 minut do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dobliče na izvodu SO pod glavno cesto.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Državni zbor je na izredni seji danes potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Luka Simonič iz SDS bo nadomestil novo izvoljeno ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus bosta nadomestila novo izvoljena ministra za infrastrukturo in za kmetijstvo Jerneja Vrtovca in Janeza Ciglerja Kralja. Poslanec demokratov Dejan Zakrajšek pa ministra za zdravje Tadeja Ostrca. Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je danes ocenil zunanji minister Tone Kajzer po primopredaji poslov s svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih. V zunanji politiki in mednarodnih odnosih je skupni interes, da delamo za Slovenijo, je poudaril. Ženske z invalidnostjo in strokovnjakinje so na današnji okrogli mizi opozorile, da dostop do zdravstvenih storitev kljub formalni enakosti za ženske z oviranostmi še vedno ostaja omejen. Srečujejo se ne le s arhitekturnimi, temveč tudi komunikacijskimi, organizacijskimi in sistemskimi ovirami, ki bi jih bilo treba odpraviti, so poudarile. Poslanec Svobode Teodor Uranič je sporočil, da je bila kazenska ovadba, ki jo je zoper njega vložila policija zaradi suma kaznivega dejanja overitve lažne vsebine v povezavi z očitki glede asfaltiranja ceste proti njegovi hiši, zavržena. Po njegovih navedbah je šlo v tej zadevi za laž in poskus političnega obračunavanja pred volitvami. Ob meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad, ki stoji na dvorišču Arsove stavbe, so danes odprli park, ki so ga poimenovali Fenološka ura. Gre za prostor, v katerem lahko obiskovalci preučujejo vpliv vremena in podnebja na rastlinski in živalski svet, ter kako se ekosistemi odzivajo na podnebne spremembe. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerstva. Mestna občina Kranj in občina Šenčur sta danes podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del ter za strokovni nadzor ureditve povezave za kolesarje med naseljema Jama in Prebačevo s mostom preko reke Save. 1,5 milijona evrov vredna dela se bodo predvidoma začela ta mesec in končala sredi decembra. Poglejmo še na tuje. Prizivno sodišče v Moskvi je danes potrdilo zaporno kazen 8 let in pol nemškemu kiparju Žaku Tiliju. Ta se je na zatožni klopi znašel zaradi karnevalskega voza iz leta 2023 z lutko ruskega predsednika Vladimirja Putina. Francija je izraelskemu finančnemu ministru Benzaleo Smotriču prepovedala vstop v državo, je danes sporočil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Ta je Smotriča kritiziral zaradi njegovega aktivnega spodbujanja k priključitvi zasedenega zahodnega brega in ponovne kolonizacije Gaze. V morju, v bližini Novega Vinodolskega, je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, je danes sporočila hrvaška policija.
Mađarski tožilci so danes vložili obtožnico proti vodji državnega protikorupcijskega organa Ferencu Biru zaradi domnevne zlorabe položaja in poneverbe. Biro, ki obtožbe zanika, pa je pozval k preiskavi visokih uradnikov v vladi nekdanjega mađarskega premijeja Viktorja Orbana zaradi več milijard evrov manjkajočih evropskih sredstev. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem pa bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Poslušate Radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 16 in 7 minut.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Straka je čas za oddajo Naš vsakdanjik, v kateri bomo tudi danes govorili o civilni zaščiti oziroma mednarodnem projektu na področju zaščite, reševanja in pomoči Carmen. Z nami v studiju je gost, gospod Roman Zakšek, višji svetovalec in mednarodni strokovnjak na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti. Z gostjami, ki so prišle danes v studijo, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
2: Dobar dan, lepo vas pozdravljam, vas kot voditelj in seveda cenjene poslušalce Radija Sraka.
1: Boste predstavili še ostale?
2: Ja, danes nas je za spremembo malo več, do zdaj sem bil kar nekaj časa sam, tako da danes je pa prišla z mano seveda v studijo profesorica francoskega jezika in sociologije z gimnazije Brežice in seveda en dijak in ena dijakinja, dijak Jan Črpič in dijakinja Ula Bratković iz, ravno tako iz gimnazije Brežice. Dobar dan vam želim vsem.
3: Pozdravljeni.
2: Tako, danes bomo govorili predvsem o več projekti oziroma o dvema projektoma, ki sta povezana s področjem zaščite reševanja. Najprej bomo povedali nekaj o projektu, mednarodnem projektu Carmen, a potem še o drugem projektu, ki se tiče potem predvsem gimnazije Brežice. Zagrebška županija na Hrvaškem in regija Posavje v Sloveniji se sooča s pogostimi naravnimi nesrečami, kot so poplave, potresi, požari in seveda tudi z objektom, ki ogroža našo varnost, to je, večkrat sem že o tem govoril, tudi jedrska elektrarna Krško seveda. In čeprav na obeh stranih meje med Slovenijo in Hrvaško je sodelovanje omejeno zaradi neenotnih protokolov, pa različne ravni usposabljanja in pomankanja skupnih virov. Tako da to je problem, posebej izrazite problem seveda neenotne ravni pripravljenosti tudi interventnih ekip, kar zmanjšuje učinkovitost odziva na krizne situacije. Poleg tega podnebne spremembe povečujejo pogostost in intenzivnost nesreč, zaradi česar sta preventiva in pripravljenost še posebej pomembni. Projekt Carmen, to je kratica Carmen, te izzive rešuje z izpostavitvijo integriranega sistema usposabljanja in koordinacije za interventne službe na čezmejnem območju. Glavni cilj projekta je povečati odpornost čezmejnega območja Hrvaške in Slovenije, s poudarkom seveda na občino Brežice in Posavje, na podnebne spremembe ter zmanjšati tveganja nesreč s krepitvijo zmogljivosti nujnih služb iz obeh strani meje, izboljšanje sodelovanja in razvojem inovativnih sistemov usposabljanja in koordinacije. To bo doseženo z uporabo digitalnih rešitev za simulacijsko usposabljanje, spostavitijo skupnega protokola delovanja, izgradnjo izobraževalnih centrov in nabavo specializirane opreme. Da ne bom pozabil povedati, znesek tega projekta oziroma celoten projekt je vreden 981 tisoč evrov. Od tega vodilni partner, ki je vatrogasna zajednica Zagrebačke županije, dobi 412 tisoč 354 oziroma mora sodelovati vsak partner za 20% svojega zneska, svojega deleža v tem znesku. Potem je še tu projektni partner Zagrebačka županija, ki bo dobila iz projekta 49.600 oziroma 80% tega zneska in seveda občina Brežice, ki bo dobila 410.000 oziroma 80% tega zneska in Gasilska zveza Brežice in občina Brežice bo dobila iz tega projekta 108.980 oziroma 80% tega zneska. Tako da, zelo, in še kaj bomo mi dobili, kaj bomo pridobili. razvoj skupnega inovativnega digitalnega koncepta usposabljanja za izboljšavo poveljevanja in vodenja. Zdaj naštevam ta najbolj važne pridobitve. Potem 6 skupno zasnovanih scenarijev za simulacijo urgentnih situacij na simulatorju. Vzpostavitev in oprema sodobnega izobraževalnega centra in mobilne poveljniške sobe. Vzpostavitev skupnega protokola za izboljšavo pretoka informacij na čezmejni ravni. Čezmejo poveljevanje v kriznih situacijah. In seveda, jaz bom imenoval dogradnjo vadbišča občinskih sil zaščite reševanja, ki ga imamo v Slovenski vasi v občini Brežice. Naša občina se mora seveda zelo, prav je, da se pohvalimo, ker smo eni izmed redkih občin, ki razpolagajo oziroma gradimo takšno vadbišče, kjer lahko vadijo prostovoljni gasilci in seveda pripadniki civilne zaščite, kajti tam imamo poleg hiše, kjer vadijo, in imeli bomo tudi stolp za reševanje iz višin. Imamo tudi, kot želimo meni, tudi ruševino, v kateri vadimo iskanje zasutih živih, zakopanih zasutih v ruševinah v primeru potresa ali bombnega napada, o katerem sem že govoril. Tako da v tem projektu gre pravzaprav za dogradnjo tega vadbišča, za izboljšavo tega vadbišča na način, da bomo še pridobili najmanj 2 kontejnera in potem en stolp, ki bo visok nekje 8 metrov in ostale aparature, ki bodo namenjene za izboljšavo in treninge občinskih sil zaščite reševanja. Jaz bi zdaj zelo želel pa povedati, zakaj sem danes povabil v studio tudi profesorico iz gimnazije Brežice in seveda 2 dijaka iz gimnazije Brežice. Profesorica iz gimnazije Brežice Nika Ogorevc me je pred časom, mislim, da je to kakšen mesec dni nazaj, ali že 2 meseca, mislim, da ste že minila, ali koliko je že nekaj takšnega, me je povabila na predstavitev civilne zaščite občine Brežice in njenega delovanja. In imela je pri sebi francoske dijake, oziroma dijake iz Francije, iz katerega mesta?
3: La Roche-sur-Yon.
2: Ja, vidi se, da je to profesorica francoskega jezika, tako da jaz to ne znam pravzaprav pravilno izgovoriti. Ampak kakorkoli, jaz sem na tem predstavitvi sodeloval, ki je potekala v gimnaziji Brežice, in jaz sem želel, na kratko sem seveda predstavil delovanje civilne zaščite občine Brežice, ampak kot človek sem želel predvsem seznaniti tako francoske dijake, kako seveda slovenske dijake z gimnazije Brežice, o problemih civilne zaščite občine Brežice, ki so pa v največji meri, ne gre toliko za probleme opreme in denarnih sredstev, kakor gre tu predvsem za problem, za kadrovski problem. To pomeni, da je vedno manj mladih voljnih pristopiti v vrste oziroma prostovoljno pristopiti v vrste civilne zaščite. Slišim, da je to problem tudi v prostovoljnih gasilskih društev, pa še marsikje drugje se pojavljajo te problemi in je zaradi tega zelo potrebna ozaveščenost, ozaveščati mlade. In to gimnazija Brežice in francoski dijaki zelo dobro delajo in na tej predstavitvi smo se organizirali tako, da smo dijake razdelili v več skupin. In jaz sem jih prosil, da naj vsaka skupina pove oziroma najde nek način predlog, kako bi izboljšali kadrovsko popolnjenost civilne zaščite občine Brežice. Ampak zdaj bi jaz prosil seveda profesorico Sponiko Ogorevc, da malo več pove o tem projektu. Prosim.
3: Lepo pozdravljeni ponovno. Bi se vam tudi zahvalila za vabilo, da ste nam dali priložnost, gospod Zakšek. Drugače, ja, naš projekt, ki ga bom sedaj za potrebe te oddaje prevedla, ker je drugače potekal v angleškem in francoskem jeziku, se imenuje Zavezani k obvladovanju tveganj v evropskem prostoru. Sicer je bil prijavljen strani francoske gimnazije, Lycée Pierre Mondès France, pod vodstvom kolega iz Francije, Jerome Striganek, Jeroma Striganeka, tako da mi smo bili kot partnerska šola priključeni na ta projekt. Je pa tako, kot ste povedal, naslavljal razno razna tveganja, s katerimi se srečujemo, s poudarkom na naravnih tveganjih, ker pač so nas prišli naši francoski kolegi obiskati z namenom, da prepoznajo tveganja, ki se dogajajo v Sloveniji in kako se mi z njimi soočamo. Namen je bil tudi prepoznati dobre prakse obeh držav, izmenjati te podatke, informacije in da bi pač marsikakšen cilj dosegli in tudi osveščati v bistvu mlade.
2: Jaz bi te želel vprašati, Nika, kakšni so pa bili projektni izzivi za te dijake, tako francoske, kako slovenske dijake?
3: Aha. Ja, teh izzivov je bilo kar precej. Tako kot ste rekel, da prvi vrsti dijake se znanimo z različnimi tveganji in tudi zgradimo na znanju o teh tveganjih, razvijamo kulturo odpornosti, se pogovorimo o razno raznih izzivih, ki jih prinaša današnji čas in tudi nesreče, posledično katastrofe, s katerimi se soočamo, da tudi mladi v bistvu se zavedajo svoje odgovornosti, ne, in pristopijo k reševanju teh problemov. Hkrati pač kulturno izmenjevanje, mislim, jaz kot profesorca francoščine zagotovo tudi nisem pozabila, ne, na francoščino, tako da sem mlade spodbojala tudi, da recimo osvojijo besedišče za primere nekih nujnih, ne,
2: to pomeni,
3: dogodkov, ja, se to, pravi, da se lahko sporazumevajo.
2: To pomeni, če
3: ja,
2: prav razumem, da je ne samo, da je tukaj dvojno pozitivna zadeva tega projekta, ne samo prepričevati mlade in jih spostaviti oziroma povedati, kako pomembno je zaščita, reševanje in izzivi na tem področju, ampak tudi učenje in vadenje tudi francoskega jezika, je tako?
3: Ja,
2: eno z drugim.
3: Tako, ja. Je pa res, da so pri projektu sodelovali tudi dijaki, ki nimajo francoščine kot tuj jezik, ampak so bili zainteresirani pač z tega bolj vidika civilne zaščite, reševanja. Tako da v vsakem primeru zelo koristen projekt. No, bi rekla.
2: Zdaj, jaz bi pa vprašal zdaj seveda dijaka tele, ki sta Jan in Ula. Dajte mi prosim povedati, kako ste se pa slovenski dijaki in francoski dijaki med seboj razumeli? Mislim, ste po francosko ste se pogovarjali, po angleško, kako ste se pogovarjali? Kaj ti, Jan, študiraš, Ian, pardon, Ian, ti študiraš, oziroma se učiš francoski jezik?
4: Zdaj, jaz ne, sem prijavljen na drugi tuj jezik, nemščina. So pa potrebovali tudi kandidata, pa sem vse
2: repristal. Dobro, kako si pa komuniciral s francoskimi dijaki?
4: Ja, seveda z angleščino.
2: Pa so znali francoski dijaki angleško, kaj to sem slabe izkušnje, da znam angleškega jezika, francoza.
4: Tega, ko sem gostoval, Toma, ja tudi po mojem mnenju, in mi je še sam rekel, da je tudi najboljše angleško znal in ni bil problem se tudi povezati. Je bila pa tudi Ana, se spomnim, da tudi znala dobro nemško govoriti.
2: Aha, nisem vedel, da ste gostovali, oziroma da so dijaki spali, prenočevali pri slovenski družini, pri vas,
4: ja,
2: doma.
4: Tako.
2: Ha, kaj pa ti pravi, Šula, kakšen vtis pa na tebe naredili francoski dijaki, oziroma misliš, da se da v prihodnosti še bolj povezovati na področju zaščite reševanja, pa tudi mogoče tele stike vzdrževati, ki ste jih verjetno vzpostavili z njimi?
5: Ja, zdi se mi, da je stike vzdrževati zelo pomembno, zato ker smo se res dobro razumeli, ne sam med dijaki, ki smo jih gostovali, ki so bili z nami, ampak tudi med drugimi, tudi pol na zabavi smo bili super. In ja, se mi zdi, da je zelo pomembno, da se tudi med seboj povemo, kako je v naši državi, kako je pri njih,
2: super,
5: tudi
2: ja,
5: za naprej, če bomo potovali, je to super.
2: Vi bote šli, če sem prav zvedel, bote šli tudi nameravati iti, obiskati te dijake.
5: Ja.
2: Kje se pa nahajajo, oziroma ta občina, kaj je to, departman francoski, Nika, kje se nahaja?
3: Ja, La Roche-sur-Yon je prefektura departmaja Vendée, drugače v regiji Pays de la Loire, zahodna regija, Loire, Tako da predvsem je pač specifika tam, ker se nahaja ob Atlantskem oceanu. In bo za nas zanimivo, zagotovo, in bomo tudi s projektom, sicer njihovim, ne, ampak kot partnerska šola nadaljevali, tako da planiramo, tako kot ste rekli, obisk. Imamo že datum točno določen, začetku naslednjega šolskega leta med 16. in 23. septembrom.
2: Kako je pa z denarnimi sredstvi? Vas gimnazija Brežice bo financirala mogoče to vašo pot, da boste lahko obiskali svoje partnerje v Franciji?
3: Gimnazija Brežice bo zagotovo pokrila kakšen delček tega. Je pa res, da bodo tudi naši dijaki zbirali donatorska sredstva, ker kot partnerska šola nam ne pripadajo ta evropska sredstva, žal. Sicer so naši partneri prijazno ponudili tudi nekakšno finančno pomoč, da bodo nekaj, kar se tiče vstopnin, pokrili, ampak zagotovo pa ja, bodo dijaki tudi z svojimi poznanstvi prispevali k temu, da bomo lahko neka sredstva prejeli, morda tudi občina Brežice.
2: Ja, hvala Nika. Ja, zdaj me pa še zanima, vaju, če mi vidva lahko še kaj dijaka povesta, kaj, ali vidva sta seznanjena z tveganji tega francoskega departmaja pred naravnimi in drugimi nesrečami, oziroma kakšno so tveganja in ali so že doživeli oni kakšno naravno, industrijsko ali kakšne druge vrste nesreče? Boš ti vola povedala?
5: Vem, da je pri njih zelo veliki problem, tako kot je profesorca omenila, oni živijo blizu oceana in potem tudi poplavlja kleti.
2: Katera, kaj, morje poplavlja ali ja. Tam se sliši, da je tudi reka neka?
5: Tudi reka, ja, ampak morje poplavlja.
2: Morje je bolj tvegan dejavnik, ja. Kot reka. Aha, uprosti ga zdaj prekino.
5: In tudi pol sol uničuje stavbe, kar ni dobro. To mislim, da je tudi celo največje tveganje pri njih. Pa itak podobno, kot pri nas, požari, potresi.
2: Imajo kakšno jedrsko elektrarno tam mogoče tudi?
5: Eno imajo, ja.
2: Res?
5: Ja.
3: Ni jih toliko, v tistem delu Francije.
2: Aha, v tistem delu Francije. Kaj pa ti praviš, ti si se seznanjen, Jan, z kakšnimi tveganji tam posebnimi?
4: Ja, recimo, ko sem pa jaz vodil projekta deloval, sem pa obravnal v bistvu nevarnost teh neviht, ko se tudi tam na zahodu Francije pojavljajo. Tam je seveda bolj oceansko podnebje in tudi značilno za takšna podnebja, pa tudi posredno v bistvu začne ta dež. Gladina morja večja in je posredno poplavlja morja.
2: To pomeni, če je gladina morja je večja, tudi mogoče zaradi vremenskih sprememb, ti misliš, oziroma podnebnih sprememb, tako imenovanih, ali tudi zaradi tega in ob nevihta se še posebej pojavi. Jaz sem nekaj se pozanimal o tem delu, o tem departmanu, in sem slišal, da so imeli pred leti, mislim, da je njih 25 mrtvih ob velikem neurju, ne? Sem prav prebral to?
5: Mislim, da sem...
2: No, to pomeni, naše območje, hvala Bogu, oziroma tukaj občina Brežice, zadnje čase, zadnje leta, oziroma desetletja, ni imela zaradi naravnih nesreč mrtvih ljudi, tako da to je zelo dobro. Zdaj pa jaz predlagam, da se malo...
1: Naredimo nekaj glasbenega premora in nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: In že nadaljujemo naš pogovor. Na valovih Radija Straka poslušate oddajo Naš vsakdanjik.
1: Ja, znova smo skupaj. Ian in seveda Ula. Jaz bi vaju pa zdaj postavil malo tako zanimivo vprašanje, vsaj za mene. Upam, da ni težko, da ne bo pretežko za vaju dva. Kakor sem že prej omenil, se civilna zaščita sooča s kadrovsko problematiko oziroma jaz osebno opažam, pa karkoli naredimo, ne pridobimo glih kaj omembe vredno število prostovoljcev za vključitev v enote civilne zaščite. Dajte mi prosim povedati, kaj je vzrok oziroma najprej kaj je vzrok, da se mladi ne vključujejo prostovoljno v enote civilne zaščite?
2: Ja, jaz bi recimo rekel, da glavni razlog za to je v bistvu vzgoje, lahko strani staršev ali pa šole. Se mi zdi, da tukaj dan se to ne ozavešča. Tudi še posebej jaz kot otrok mogoč nisem tega prevečkrat slišal ali pa bil ozaveščen. In se mi zdi to zelo pomembno, ker nekako moramo kot občina delovati kot skupnost, ker drugače, če bo vsak zase nekaj želel, potem iz tega bistvu ne bo nič.
1: Seveda, to pomeni, da ne more nihče sam delovati oziroma kot individualist, ampak se ljudje, če hočemo preživeti oziroma se dobro odzivati na naravne, industrijske ali druge nesreče, seveda povezovati. Je tako, Jan?
2: Ja, seveda.
1: No, zdaj pa prosim, jaz seveda prosim, Ula, tebe, da mi ti poveš, kaj pa mogoče ti predlagaš, da bi se izboljšala popolnjenost oziroma pripravljenost mladih za vključitev, za prostovoljno vključitev v enote civilne zaščite? Ali imaš mogoče, ali je to prehitro vprašanje, pa nisi imela časa za razmislek, ali lahko kar zdaj v studiju to poveš? Prosim, Ula, povej.
3: Zelo koristne bi se mi zdela kakaj tej dnevi dejavnosti v šoli na to temo. Tako ko smo mi imeli na izmenjavi, je bilo zelo koristno, da smo dobili goste iz civilne pomoči in iz Rdečega križa. Tudi pogovarjali smo se s Francozi, res je, da smo mladi veliko na telefonih, tako da tudi kakaj take vsebine zabavne je bile po mojem dokaj koristne. Ampak je res pomembno, tako kot je Ian rekel, da se to zavešča, že ko smo mladi, da se začnemo zavedati, koliko nam to pomaga in koliko je to pomembno.
1: Kako se pa to ozavešča oziroma kje so tisti kanali, skozi katere bi lahko mlade ozaveščali? Ali je to samo preko, na primer, konkretno preko gimnazije Brežice ali drugih srednjih šol ali bi mogoče to že lahko počeli v osnovnih šolah, pa mogoče v kakšni obliki, kajti kolikor sem jaz seznanjen, vsaj v občini Brežice ni predmeta, ki bi obravnaval kaj preveč široko področje zaščite in reševanja. Kaj pravite?
3: Mi smo v naši osnovni šoli imeli vsak teden eno uro prve pomoči, kar se mi je zdelo zelo koristno, tako da se mi zdi, da bi bilo res fajn, da bi se to uvedlo že v osnovnih šolah, da mladi še pred srednjo šolo dobimo ta občutek, koliko je to res pomembno za skupnost. In ja, dnevi dejavnosti, ure.
1: Prej si omenila, da skozi zabavne vsebine bi tudi mogoče pridobivali mlade, je tako? Kaj misliš, kakšne zabavne vsebine bi to lahko bile? Mogoče druženje, mislim, ne vem, ob plesu, ob glasbi in kako drugače?
3: Ja, kakšno druženje pomaga. Se nam je tudi se to približali zdaj, ko smo imeli za izmenjavo. Da je bilo malo dogajanja, pa druženja, pa pol to vmes.
1: Jaz bi prosil seveda še Niko, da še pove, kaj glede tega.
4: Ja, ko ste vprašal, kaj se

0: delu tega aktivnega državljanstva. Je tako nekaj, sem prav razumel?
1: Ja, ne, to zajema vsa družboslovna področja, tako da mi zdaj ne razno razne akterje vabimo k sodelovanju, ampak vsi dijaki tretjih letnikov pa morajo te vsebine slišati, tako da je zelo priročno, ne, in tudi fajn, da mogoče se še mi povežemo na ta način, da bi lahko vnesli več informiranja, ne, o civilni zaščiti in tudi na splošno zaščiti in reševanju.
0: Ja, hvala. Moje mnenje je že dolgo, poslušalci Radia Straka vedo to zelo dobro. Jaz mislim, oziroma moje mišljenje je, da bi morali imeti prav poseben predmet z področja zaščite reševanja. Mogoče bi se prav moral imenovati zaščite in reševanja, kajti to področje je zelo široko, od prve pomoči in vseh vsebin vodenja enot civilne zaščite, kako delovati v izrednih razmerah in še bi lahko in še tega našteval, seveda ni časa, ampak mislim, da je to tako široko področje, da bi se res zaslužilo vso pozornost, vsaj 2 uri tedensko, tako v osnovnih šolah, kakor v srednjih šolah. In jaz osebno moram reči, da sem hodil kar po precej osnovnih šolah, tudi nekaterih srednjih šolah, ampak mi do zdaj, seveda tudi z ministrstvom sem poskušal komunicirati za šolstvo, ampak mi ni nekaj uspelo, da bi na tem področju naredili kakšen večji korak. Kajti jaz mislim, da se odgovorni ljudje, ki so seveda na ministrstvih, od ministrov do sekretarjev na teh ministrstvih, ne zavedajo dovolj, kako pomembno je znanje iz področja zaščite in reševanja, če želimo v primeru izrednih razmer preživeti. Kajti vemo, da ko se izredne razmere dogajajo, pa lahko govorimo tako o naravnih nesrečah, kakor industrijskih nesrečah ali celo, bom rekel, izrednih razmer zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, pa tudi vojne. Vsi vemo, da je največ mrtvih na začetku dogodka. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje niso seznanjeni z pravilnimi postopki v primeru zaščite reševanja. Tako da jaz mislim, da bi mogoče še v naslednji oddaji kaj več o tem znali povedati.
2: Velja, se pravi, nadaljujemo prihodnji torek
0: bom znova pri vas in bomo imeli znova temo zaščite reševanja, kajti tako kot sem rekel, če že v osnovnih šolah in srednjih šolah to pogrešamo, vsaj jaz to pogrešam, pa mislim, da še marsikdo drug, in verjamem, da bi starši in tudi stari starši bili veseli, če bi njihovi vnuki ali otroci imeli malo več znanja z področja zaščite reševanja in kako preživeti v primeru izrednih razmer. Še posebej, kot sem že omenil v prejšnjih oddajah, kajti situacija se v Evropi vedno bolj zapleta.
2: Res je. Vsekakor nadaljujemo prihodnji teden. Hvala lepa za obisk vsem, za obisk v našem studiju.
0: Ja, jaz bi pa še želel se še enkrat zahvaliti seveda profesorici Niki Ugorevc iz gimnazije Brežice in dijaku Janu Črpiču iz gimnazije Brežice in dijakini Uli Bratković iz gimnazije Brežice in seveda vam, cenjenim poslušalcem Radia Straka. Hvala lepa in se vidimo se slišimo naslednji torek.
1: Hvala tudi vam za vabilo.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radia Straka ste poslušali oddajo Naš vsakdanik.

0: На споріду со огласі.
1: Suzuki представлює Swift Vitara S-Cross. Три легенди, една пам'ятна одлочител. Отпеліте своєго Suzuki з попустом до 2000 євро. Здай до 10-літно Suzuki Pro гаранцію, туди за раблена возила Suzuki. Вечна Suzuki.si. Volkswagen T-Roc. Динамичен SUV за усак дан. Здеже от 620 390 евро. С прихранком и финансовым бонусом у акции «Права избира». Похитите, понудба е омеяна. Аутослаг, Требня и Ново место.
2: Najboljša izbira za nakup plina u Jeklinki u Novom mjestu. Energetski centar Dolinske. Cvitrova ulica, Novo mjesto. Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati, ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Cerina v sredo 10. junija predvidoma med 7:30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež v sredo 10. junija predvidoma med 10:30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Železne jame, Sela Dobova, Sela, Bukošek, Križišče v četrtek 11. junija predvidoma med 7:00 in 10:00 uro. Na območju transformatorskih postaj Bukošek, Bukošek Laze, Bukošek Gabernica, Cundrovec in Črnc v četrtek 11. junija predvidoma med 7:00 in 12:00 uro. Na območju Brežic z okolico, nadzorništvo Brežice, na območju transformatorske postaje Brežice stadion v petek 12. junija predvidoma med 4:30 in 7. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Pusti vrh, Handija, Selce, Komorivec, Krajna Brda, Podvrh, Poklek, Trnovec, Krajna Brda 2 in Priklence v sredo 10. junija predvidoma med 7:45 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Gline jame, Žurkov dol, Dobje podgradec, Konjska glava, Ograde, Vranje, Metni vrh, Drožanje in Lampreče v četrtek 11. junija predvidoma med 7:30 in 13. uro. Na območju Sevnice z okolico, nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Lok, nizko napetostno mrežje Marušič, v petek 12. junija predvidoma med 7:00 in 14:00 uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Ivandol, nizko napetostno mrežje proti Kartušu, v sredo 10. junija predvidoma med 7:00 in 13:00 uro. Na območju transformatorskih postaj Jablance Gorjanci, Črneča vas, Dolžce, Oštrc in Črešnjevec Gorjanci v četrtek 11. junija predvidoma med 7:00 in 13:30. Na območju transformatorske postaje Štrit Dule v petek 12. junija predvidoma med 6:45 in 8:15. Na območju transformatorske postaje Štrit predvidoma med 8:30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Veniše predvidoma med 10:30 in 12. uro in na območju transformatorske postaje Veniše vas predvidoma med 12:15 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ura je 17, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Straka. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Slovenska zunanja politika je na dobri poti, je danes ocenil zunani minister Tone Kajzer po primopredaji poslov svojo predhodnico Tanjo Fajon, ki se je zahvalil za opravljeno delo kljub nekaterim razlikam v pogledih. V zunanji politiki in mednarodnih odnosih je skupni interes, da delamo za Slovenijo, je poudaril. Ob meteorološki postaji Ljubljana Bežigrad, ki stoji na dvorišču Arsove stavbe, so danes odprli park, ki so ga poimenovali Fenološka ura. Gre za prostor, v katerem lahko obiskovalci preučujejo vpliv vremena in podnebja na rastlinski in živalski svet ter kako se ekosistemi odzivajo na podnebne spremembe. Državni zbor je na današnji izredni seji z 49 glasovi za in 37 proti potrdil odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Z 48 glasovi za in 37 proti pa so potrdili tudi odločitev kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih. Smo na pragu obdobja, ko bo umetna inteligenca samostojno opravljala vse več znanstvenega raziskovanja, meni raziskovalec z Instituta Jožef Stefan Marko Grobelnik. Na današnjem znanstvenem simpoziju Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF je opozoril, da eksponentni razvoj umetne inteligence spreminja znanost, trg dela in družbo. Skupina SI na zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. Evropska komisija je danes izdala predhodno pozitivno oceno 6. slovenskega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 41 milijona evrov neto. Najpozneje do konca septembra bo država oddala še zadnji, 7. zahtevek za plačilo preostalega dela razpoložljivih sredstev. Poglejmo še na tuje. Združeno kraljestvo je znova zajel val ogorčenja, potem ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada z nožem v severnoirski prestolnici Belfast. Tamkajšnja policija je danes sporočila, da je osumljenca domnevnega sudanskega državljana aretirala. Skrajna desnica v Združenem kraljestvu je pozvala k protestom. V mestu Nanjuki v osrednji Keniji je danes več sto ljudi protestiralo proti ameriškemu centru za okužene z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi. Eden od protestnikov je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ustreljen v glavo. Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache.
Predsednik ZDA Donald Trump je Davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter se strelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljanja tiči drugje, poročajo ameriški mediji. Francija je izraelskemu finančnemu ministru Bezalelu Smotriču prepovedala vstop v državo, je danes sporočil francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot. Ta je Smotriča kritiziral zaradi njegovega aktivnega spodbujanja k priključitvi zasedenega zahodnega brega in ponovne kolonizacije Gaze. V morju bližini Novega Vinodolskega je v ponedeljek gumenjak huje poškodoval 67-letnega moškega, ki je plaval približno 20 metrov od obale. Čoln je upravljal 37-letni hrvaški državljan, je danes sporočila hrvaška policija. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi nad osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severozahodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Soboto bo precej jasno. Vremenska slika. Srednjo Evropo je dosegla hladna fronta, ki bo zvečer oplazila severovzhod Slovenije. Pred njo nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Po noči se bo severa oblačnost povečala. Predvsem v krajih severno od nas se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Jutri bo ob severnem Jadranu razmeroma sončno, pihal bo jugo. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Več dežja bo na območju Alp. Poglejmo še na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani pred predorom Golorebro, proti Mariboru pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob, pa tudi od Drame naprej proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, na relaciji Ljubljana-Brezovica ter pred Postojno proti Ljubljani. Ovire na primorski avtocesti na razcepu Nanos je oviran promet iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi okvare vozila. Tudi v razcepu za Dobrova je iz smeri Novih Jarš proti Snebrjen oviran promet zaradi okvare vozila. Na ljubljanski obvoznici je pred izvozom na Zaloško cesto oviran promet zaradi predmeta na vozišču v smeri Dolenske. Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Slišali ste popoldanske novice. Poglejmo še na uro. Ura je 17:10.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. No pa poglejmo v novo številko tednika Kmečki glas, kjer pišejo o dejanskem vplivu živinoreje na okolje ter njenem pomenu za ohranjanje slovenskega podeželja. Predstavljamo haskap, vse bolj priljubljeno sadno vrsto, ki osvaja tudi slovenske kmetije. Preberite, kako sodobna prehrana visoko produktivnih krav molznic vpliva na prirejo, zdravje živali in okolje. Opozarjajo tudi na letošnje močnejše odpadanje plodičev v sadovnjakih in njegove možne vzroke. Želimo vam prijetno branje novega tednika Kmečki glas. Ura je 17.40 minut na valovih z Radia Sraka, pa nekaj časa tudi za vaše glasbene želje. Naša telefonska številka za vaše glasbene želje je 0733221000. Ukolikor imate kakšno glasbeno željo, nas lahko pokličete in poveste, katero pesem želite slišati. Torej 0733221000. Nekdo je z nami, poglejmo, kdo je to. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan.
1: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dobar dan.
1: Slovenskega naroda sin, če lahko.
0: Slovenskega naroda sin. Dobro. Dobro, bomo zavrteli pesem. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej. In že gremo naprej, še nekomu bomo rekli dobar dan.
2: Dobar dan, z vami Darinka.
0: Ja, dobar dan, Darinka, kako ste?
2: V redu, ena mucka me čaka zunaj, pa sem tako tekla, da jih bom dala jest.
0: Aha, bo morate pohiteti, da vam ne uide.
2: Ja. Tako ja.
0: Ja, katero pesem?
2: Primorski fantje, vrni se.
0: Primorski fantje, vrni se, velja.
2: Hvala, hvala
0: lepa.
2: Hvala lepe polletne dni.
0: Tudi vam lep dan in pozdrave tudi mucki.
2: Hvala, dio.
0: Dio. 0733221000, Radio Sraka, dobar dan.
3: Dobar dan, tukaj pa Tonček iz Stražjega vrha.
0: Ja, Tonček.
3: Jaz bi pa od spominov.
0: Od spominov?
3: Ne od spominov, od kvartopircev pa od čuku, če se od spominov da živeti.
0: Aha, če se od spominov da živeti. Prav, bomo poiskali, zavrteli. Hvala lepa za klic.
3: Zdaj sem nogled pa kusil.
0: O, lepo. Pridni, o. Pridni.
3: Ja, pa smo.
0: No, tu tako, je. Samo se noče, ne?
3: Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav tudi vam in lep dan še naprej.
3: Enako, adio.
0: Nadio. 0733221000, Radio Sraka, dobar dan.
4: Dobar dan, tukaj pa Marica iz Šmaura.
0: Ja, Marica, lep pozdrav tudi vam, katero bova?
4: Ja, mi bi bila od Dolenskih veseljakov, mi dva sva eno.
0: Mi dva sva eno.
4: Dobro,
0: dobro, bomo poiskali, mi dva sva eno, Dolenske veseljake, jih zavrteli in upam, da vam s tem tudi polepšamo popovdne.
4: Tako, tako, hvala lepa, pa lepo se imete še naprej.
0: Enako, dio. Dobar dan še nekomu.
5: Dobar dan, Marjan.
0: Ja, dobar dan.
5: Tale Silvester je že včeraj spet splical,

0: Čekate ga, zablokirajte mu številko, da ne bo klical vsak dan dvakrat.
1: Dobro, velja. Hvala lepa za klic, tudi vam lep pozdrav. In gremo naprej. Dobar dan.
2: Dobar dan, tu Franci iz Hedine.
1: Ja, Franci, povejte katero.
2: Pesem Bodi faca.
1: Bodi faca.
2: Zdravim Mateja, Anicu, Pojnatota.
1: No, upam, da poslušajo. Prav, bomo zavrteli.
2: Pa studio.
1: Hvala za klic, hvala za pozdrave in tudi hvala za klic. Lep dan še naprej.
2: Enako.
1: Nasvidenje. In že gremo naprej. Dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Marjan.
1: Ja, tudi vam.
3: To bo Martin iz Kodjanske, Početrtka.
1: Lep pozdrav, Početrtek.
3: Aplavz srce domovini, kak je nek naslov.
1: Aplavz, kako je naslov?
3: Srce domovini.
1: Srce domovini.
3: Je srce domovini, ja.
1: Dobro, bomo poiskali, pogledali, upamo, da jo imamo v arhivu.
3: Imate, ste mi zavrteli, zelo se mi dopade.
1: Dobro, hvala lepo za klic, tudi vam.
3: Vrede, lepo zdrav na mesto.
1: Tudi vam, lep dan še naprej.
3: Adio.
1: Adio. Nič 7-3-3-2-2-1-0-0 je naša telefonska številka za vaše glasbene želje. Lahko nas pokličete in poveste, katero pesem želite slišati.

0: Če nekdo je z nami, dobar dan.
1: Dobar dan, gospod. Jaz bi vas samo vprašal, naslov pesmi, ki je bila zadnja instrumentalna pred četrto ura. Štiri kvaši ste igrali.
0: Zdaj le težko poiščemo tako na hitro. Morda pogledajmo, no, če bomo videli. Pravite malce pred četrto uro.
1: Zadnja pred četrta, zadnja. Štiri kvaši so igrali.
0: Štiri kovači po stari poti je bil Valček.
1: Hvala lepa. Lahko še enkrat vrtite?
0: Lahko, še enkrat pa ne. Moram reči kaj drugega. Kakšen drug dan si jo lahko zaželite.
1: Pa kam le čas bi ži.
0: No, velja. Hvala lepa za klic, pa lep dan še naprej.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje. 0733221000 za vaše glasbene želje. Še nekdo je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, tukaj pa Joži po telefonu.
0: Ja, Joži, povejte, katero?
2: Sonce mojih dni.
0: Sonce mojih.
2: Imamo že dost, naj bo pa še sonče ko drge.
0: Naj bo sonce ko naših srcih.
2: Tako.
0: Velja. Hvala lepa za klic, pa tudi vam lep dan in naj vam v srce sije sonček.
2: Hvala enako.
0: Nasvidenje. 0733221000 za vaše glasbene želje. Še en klic bomo sprejeli, še tega le pogledamo, kdo je z nami. Dobar dan.
3: Alenka iz Ljubljane.
0: Alenka, lep pozdrav v Ljubljano.
3: Jaz bi pa rada slišala, če imate veselica.
0: Malce vas prekinja, lahko poveste še enkrat.
3: Bo mož povedal. Kako rača veselica?
4: Kašna?
3: Rača veselica. Kurja veselica.
0: Kurja veselica? Kurja veselica. Prav, če jo bomo našli v arhivu, jo bomo zavrteli. Velja?
3: Ja, prav, hvala.
0: Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje. No, takole, to so bili vaši klici, ura je 14:47 minut, po naslednji skladbi bomo slišali nekaj oglasov, vaše glasbene želje pa tudi po 18. uri. Prva, ki jo bomo slišali, je pesem Sonce mojih dni, zapela pa bo Simona Weiss.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Še vedno brez novih čevljev za pomlad in poletje? Ne čakajte. V petki v novomeškem BTC-ju je nova kolekcija že na policah. Ara, Capris, Flyfloat. Sandali in natikači za noro udobje in stil, ki se ga opazi. Petka, BTC Novo mesto. Obujte udobje, ki ga ne boste več sezuli.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Vlada bo v četrtek predvidoma obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, so danes v odgovoru na vprašanja STA pred začetkom izvajanja pakta Evropske unije o migracijah in azilu navedli na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo. Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Po prvomajskih praznikih je namreč stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste do Krvavca. Poleg tega od 24. aprila naprej ne obratuje kabinska žičnica, ki potrebuje menjavo jeklenice. Pestro poletno dogajanje so tudi letos pripravili v Slovengradcu. Sklop Slovengradsko poletje več dogodkov prinaša med 23. junijem in 8. julijem. Ta konec tedna bo v mestu srednjeveški preludi odpirajo tudi zunanji bazen. Razstava Trienale rokodelstva bo na ogled do 18. junija, bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo tudi Karlu Pečku. Rotary klub Nova Gorica je šempetrski porodnišnici danes predal 11.803 evra donacije, kolikor so zbrali pri organizaciji TK Gorilation. Denar bo namenjen ureditvi družinske sobe, ki si jo želi večina nosečnic pri porodu v šempetrski bolnišnici. Tu se sicer povečuje število rojstev, nova pridobitev pa bo po oceni porodnišnice k temu še pripomogla. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Poglejmo še na tuje. Izrael je danes obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva, proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem, ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. V mestu Nanjuki v osrednji Keniji je danes več sto ljudi protestiralo proti ameriškemu centru za okužene z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi. Eden od protestnikov je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ustreljen v glavo. Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Predsednik ZDA Donald Trump je Davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljenja tiči druge, poročajo ameriški mediji. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so jo po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je v ponedeljek protestiralo več kot 60 tisoč ljudi. Vlada je danes napovedala nove ukrepe na tem področju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter.
Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Obeti. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolinskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 10. junija ob 16. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 79. letu starosti poslovil naš dragi Ivan Uhan iz Dolinskih Toplic, upokojeni izmenovodja v Revozu. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolinske Toplice. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist Ljub Hospica. Žalujoči, vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogre pokojnice bo jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Škedl, urbeča pepca iz Smuke pri Hinjah. Pogreb pokojnice bo jutri, v sredo 10. junija, ob 16. uri na pokopališču Hinje. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njeni.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da so slovenski raziskovalci na Ljubljanski fakulteti za farmacijo razvili obetavno molekulo za zdravljenje kognitivnih motenj oziroma bolezni možganov. V ospredju Svetovnega dneva varstva okolja je nujnost odzivanja na podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. Astronomi so na eksoplanetih, velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, odkrili magnetna polja. Pri velikanu z področja umetne inteligence, Anthropic, pa so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarčk hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Razvoj novih učinkovin za zdravljenje bolezni možganov je zahtevnejši in dražji od razvoja učinkovin, ki ne delujejo v možganih, saj morajo, kot je za STA poudaril raziskovalec Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Urban Košak, raziskovalci dokazati, da učinkovina sploh doseže možgane ter tam na ustrezen način deluje na proteine oziroma tarče, povezane z boleznijo. Molekula lahko sicer odlično prehaja v možgane, vendar nikoli ne bo postala zdravilo, če tam ne učinkuje, je opozoril. To je podobno serviserju pralnega stroja, ki sicer pride takoj potem, ko se vam stroj pokvari, vendar ga ne zna popraviti. Takšen serviser je za popravilo vašega pralnega stroja neuporaben, je dejal. Pot od obetavne molekule do zdravila v lekarni je zato dolga, draga in pogosto negotova. Raziskovalci z fakultete so razvili novo molekulo, ki izboljša spomin in učne sposobnosti miši s kognitivnimi motnjami, pri tem pa ne povzroča nesprejemljivih in neželenih učinkov. V raziskavi so med seboj primerjali učinkovitost treh molekul, in sicer nove molekule, stare molekule, ki izboljša simptome kognitivnih motenj pri psih, in rivastigmina, registrirane učinkovite za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni. Naša nova formula je bila učinkovitejša od naše stare molekule in enako učinkovita kot rivastigmin. V primerjavi z našo staro molekulo se je pri enakem odmerku iz črevesja v krvni obtok absorbira več, od tam v večji meri prehaja v možgane in se v njih zadržuje dlje časa, je poudaril Košak. Ob tem je izpostavil tudi prednosti z vidika varnosti. Rivastigmin namreč pri večjih odmerkih pri miših povzroča neželene učinke, kot so slinjenje, driska in mišični krči, medtem ko nova molekula teh učinkov ni povzročala niti pri trikrat višjem odmerku od tistega potrebnega za izboljšanje kognitivnih motenj, je poudaril. Posebnost molekule je tudi, da hkrati deluje na štiri različne tarče v možganih. Z eno molekulo, ki sočasno deluje na več tarč, lahko ubijemo več muh na en mah, pojasnjuje raziskovalec. Takšen pristop lahko zmanjša tveganje za medsebojne interakcije med zdravili ter z njimi povezane neželene učinke. Čeprav so rezultati obetavni, raziskovalec Košak opozarja, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Potencial molekule najbolje ocenijo projektni vodje v farmacevtskih podjetjih, ki imajo izkušnje z razvojem novih zdravil. Možno je tudi, da bi kdo ocenil, da molekula nima dovolj potencijala, je opozoril. Na fakulteti zato nadaljujejo predvsem temeljne raziskave. Po predstavitvi molekule na znanstvenem selemu, ki je marca potekal v kinu Šiška v Ljubljani, so njeno učinkovitost že preverjali tudi v živalskem modelu skizofrenije, rezultate pa pripravljajo za objavo v znanstvenem članku. Prihodnje želijo raziskati še njen potencial pri Parkinsonovi bolezni, Huntingtonovi bolezni, depresiji, anksioznosti, bipolarni motnji, epilepsiji in amiotrofični lateralni sklerozi. Svetovni dan varstva okolja, ki smo ga obeležili 5. junija, je tokrat v ospredju postavil nujnost odzivanja na čedalje izrazitejše podnebne spremembe, spodbujanje držav in posameznikov k hitrejšemu zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter prehod na trajnostno energijo. V Sloveniji je lani po prvih ocenah nastalo 4,8% manj emisij kot predlani. Planet se ne prepira in pogaja. Pošilja signale, dvig morske gladine, gozdni požari, vročinski valovi, taljenje ledenikov. Sprejeli smo dogovor, da je 1,5 stopinje Celzija meja. Prestopamo jo, so ob svetovnem dnevu opozorili pri Združenih narodih. Dodali so, da svet že desetletja posluša o opozorilih, ciljih in oddaljenih rokih, odziva pa pogosto zasenčijo motnje, odlašanja in zanikanja. Letošnji svetovni dan varstva okolja se tako osredotoča na nujne signale, ki jih pošilja Zemlja. Vprašanje ni več, ali pride do sprememb, ampak kako jih usmerjamo in kako hitro se zgodijo, so izpostavili. V Sloveniji je lani po prvi oceni Državnega statističnega urada nastalo 14.159 kiloton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je 4,8% manj kot leto prej. Največji delež teh emisij so predstavljale emisije ogljikovega dioksida, in sicer 80,9%. Sledile so emisije metana 12,3%, emisije didušikovega oksida 4,5% in emisije F-plinov 2,3% vseh emisij toplogrednih plinov, preračunenih na ekvivalent ogljikovega dioksida. Več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji na letni ravni nastane v cestnem, zračnem in vodnem prometu. Lani je bilo registriranih nekaj manj kot 1,3 milijona osebnih avtomobilov. Nekaj več kot 92% jih je uporabljalo izključno fosilna goriva, med preostalimi pa je bilo približno 74 tisoč ali 5,7% na hibridni pogon in okoli 25 tisoč ali 1,9% na električni. Nekaj manj kot četrtina

8,5 odstotne točke. Nekateri ekosistemi, zlasti gozdovi, lahko pomembno prispevajo k ponoru toplogrednih plinov. Leta 2024 so tako v Sloveniji v rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu ponori dosegli 4452 kiloton ekvivalenta ogljikovega dioksida. To po pojasnilih državnih statistikov pomeni, da je bila na ta način iz atmosfere odstranjena skoraj tretjina v tem letu nastalih emisij. V obdobju 2014-2018 je ta sektor sicer predstavljal vir emisij toplogrednih plinov, predvsem zaradi posledic žledoloma. Po oceni Evropskega statističnega urada Eurostat je predlani pri nas na prebivalca nastalo 7,2 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu ogljikovega dioksida, kar je približno toliko, kot znaša povprečje Evropske unije, 7,3 tone. Najmanj emisij na prebivalca je nastalo na Portugalskem 4,8 tone in Švedskem 4,9 tone, največ pa na Danskem 14,4 tone in Luksemburgu 14,1 tone. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Astronomi so z opazovanjem obnašanja vetrov na sedmih velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, tako imenovanih eksoplanetih, pridobili doslej najtrdnejše dokaze, da imajo ti okoli sebe magnetna polja, podobno kot Zemlja in še pet drugih planetov v našem Osončju, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova raziskava astronomov temelji na opazovanju sedmih eksoplanetov s teleskopi v Čilu in na Havajih in nakazuje, da imajo nekatere od teh magnetov

magnetna polja pomembno značilnost, ki je prisotna v 6 od 8 planetov v Osončju. Gre za nevidno polje sile, ki ga ustvarja gibanje elektroprevodnega materiala globoko v notranjosti planeta v kombinaciji z vrtenjem planeta. Čeprav noben od teh plinastih zunaj osončnih planetov ni takšen, da bi lahko nudil življenje, pa je magnetno polje eden od dejavnikov na planetih, kot je Zemlja, ki je dejavnik pri tem, da je planet primeren za življenje. Opazovani eksoplaneti krožijo okoli svoje bližnje in vroče zvezde, pri čemer je ena stran stalno obrnjena proti zvezdi, druga pa nenehno stran od nje. Podobno kot Luna Zemlji, ves čas kaže isto stran. Takšne vrste planeti se imenujejo vroči Jupiter, ker so primerljive velikosti in imajo podobno sestavo kot največji planet v našem Osončju, a imajo veliko višjo temperaturo. Zaradi bližine gostiteljskim zvezdam so temperature atmosfere na dnevni strani eksoplanetov, ki so obrnjene proti zvezdam, peklensko visoke. Vsi ti planeti so namreč svojim zvezdam bližje, kot je v našem Osončju, na primer Merkur, blizu Soncu. Prav tako na teh planetih močni vetrovi pihajo z vroče dnevne strani proti hladni nočni strani. Vetrovi lahko dosežejo hitrost do 25.000 km na uro, kar je več kot na Jupitru. Ker ima večina planetov v našem Osončju magnetno polje, astronomi pravijo, da ni presenetljivo, da jih imajo tudi eksoplaneti, vendar so se doslej težko dokopali do prepričljivih dokazov. Magnetno polje na Jupitru je največje in najmočnejše v našem Osončju, medtem ko imajo eksoplaneti primerljivo magnetno polje s preostalimi planeti v Osončju. To so poleg Zemlje in Jupitra še Merkur, Saturn, Uran in Neptun, Venera in Mars sta brez magnetnega polja. Nekoč davno ga je imela tudi Luna. Pri velikanu s področja umetne inteligence Anthropic, kjer razvijajo klepetalnega robota Claude, so pozvali k premoru pri razvoju izjemno zmogljivih sistemov umetne inteligence na globalni ravni. S tem bi lahko družba po njihovem prepričanju lažje sledila napredku na področju te tehnologije. Menimo, da bi bilo za svet dobro, če bi imeli možnost upočasniti ali začasno ustaviti razvoj najnaprednejše umetne inteligence, da bi družbene strukture in raziskave na področju usklajevanja lahko sledile napredku tehnologije, so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Da bi ta premor dejansko deloval, bi bilo potrebno sodelovanje več večjih podjetij s področja umetne inteligence v več državah, poudarjajo pri Anthropicu. Predlog Anthropica bo po poročanju AFP verjetno naletel na odpor Washingtonu in Silicijevi dolini, saj so predstavniki Bele hiše in ameriškega tehnološkega sektorja večkrat poudarili, da bi kakršnakoli upočasnitev razvoja umetne inteligence lahko Kitajski prinesla strateško prednost v tej tekmi. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer dejal, da je mednarodnim obiskom v Pekingu razpravljal o možnosti sodelovanja s Kitajsko na področju varnosti umetne inteligence, še poroča AFP. Trump je sicer v torek 2. junija s tednom zamude podpisal izvršni ukaz glede umetne inteligence, ki njegovi vladi omogoča dostop do nove tehnologije, preden bo prišla v obtok ali prodajo. Sodelovanje podjetij z vlado je sicer glede na ukaz prostovoljno. Potreba po ukazu naj bi nastala zaradi modela Mitos podjetja Anthropic, ki lahko razkrije ranljivosti računalniških sistemov bank, vladnih agencij, šol, bolnišnic in drugih ustanov. Podjetje pa je to uvodoma prikrivalo javnosti. Toliko za danes v oddaji Znanost in tehnika na Radiu Sraka. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Rekreacijsko-turistični center na Krvavcu je letošnjo poletno sezono slabše dostopen. Po prvomajskih praznikih je namreč stekla gradnja kanalizacijskega omrežja, zaradi česar je zaprt zadnji odsek ceste do Krvavca. Poleg tega od 24. aprila naprej ne obratuje kabinska žičnica, ki potrebuje menjavo jeklenice. Pestro poletno dogajanje so tudi letos pripravili v Slovengradcu. Sklop Slovengradsko poletje več dogodkov prinaša med 23. junijem in 8. julijem. Ta konec tedna bo v mestu srednjeveški preludi odpirajo tudi zunanji bazen. Razstava Trienale rokodelstva bo na ogled od 18. junija dalje. Mesto se bo s posebno razstavo poklonilo tudi Karlu Pečku. Rotary klub Nova Gorica je šempetrski porodnišnici danes predal 11.803 evra donacije, kolikor so zbrali pri organizaciji teka Gori Lation. Denar bo namenjen ureditvi družinske sobe, ki si jo želi večina nosečnic pri porodu v šempetrski bolnišnici. Tu se sicer povečuje število rojstev, nova pridobitev pa bo po oceni porodnišnice k temu še pripomogla. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek predlaga državnemu zboru, da za njenega namestnika znova imenuje Jožeta Ruparčiča, ki mu je mandat namestnika potekel 1. aprila. Zaradi poteka njegovega mandata ima od 2. aprila le še 3 namestnike, ne več 4, je zapisala v predlogu državnemu zboru. Poglejmo še na tuje. Izrael je danes obsodil ukrepe več držav, med njimi Francije in Združenega kraljestva, proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, upletenim v nasilje nad Palestinci in nezakonito širjenje naselbin. Medtem, ko je Pariz prepovedal vstop finančnemu ministru, je London pozval britanska podjetja k prekinitvi dejavnosti v izraelskih naselbinah. V mestu Nanjuki v osrednji Keniji je danes več sto ljudi protestiralo proti ameriškemu centru za okužene z ebolo. Protestniki so se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec in aretirala več ljudi. Eden od protestnikov je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ustreljen v glavo. Blizu Hormuške ožine je v ponedeljek strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apač. Predsednik ZDA Donald Trump je Davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali je šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljenja tiči druge, poročajo ameriški mediji. V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so jo po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je v ponedeljek protestiralo več kot 60 tisoč ljudi. Vlada je danes napovedala nove ukrepe na tem področju. Vreme. Napoved za Slovenijo. Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Obeti.
V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Na vrsti so minute za kulturo. Za današnjo oddajo Minute za kulturo smo izbrali pesem Trenutki iz zbirke Zlate perutnice, ki jo je napisal Benjamin Žnidaršič. Rodil se je 21. junija 1959 v vasi Pod Cerkev v Loški dolini. V Cerknici je končal osnovno šolo. Ko je obiskoval srednjo elektrotehnično šolo v Ljubljani, se je preselil komendo na Gorenjsko. Po končani srednji šoli se je zaposlil kot tehnolog v podjetju IMP Ljubljana. Žnidaršič si je leta 1986 pri padcu s češnje poškodoval hrbtenico in postal tetraplegik. Po rehabilitaciji se je najprej ukvarjal s pisanjem poezije, od leta 2000 naprej pa še s slikanjem. V zadnjih letih se je povsem predal slikanju in v kratkem času osvojil znanje ter dosegel velik napredek. Slika s čopičem v ustih in mu sedaj slikarstvo pomeni način življenja. Živi in dela v Postojni. Preberimo njegovo pesem Ženska. Obličja angelov po tvojem so posneta. Smehljaj in nežno lice z mojim se prepleta. Mi dušo veže v okove, jo oklepa. Strast srca v meni pogubi. Sem kot berač, proseč in senca tvoja. Svet oči, ki iščejo smehljaj. Čakam tvoj poljub, tvoj dotik, ko sladki vzdih spoznati vleče me. Kakor iz razburkane globine, bojim se srečati spomine. V tebi je vse, kar nam je rajsko. Narava moškega s teboj kroti, si polna čaša hrepenenja. Me spremljaš, ko jem, ko spim, kamorkoli grem, vidim tvoje oči, tvoj smehljaj. Moje telo v tvoj objem in želje v slovo ti razpnem. Je moja prošnja jo prevzela, je duh prišel telo vse globlje, poljublja ustami in lice, njen obraz v soju nežne rdečice, njena roka je na moji rami, smehlja se mi, a v meni vnema usiha, ves lepi stas in njena gladka koža plava nekam stran. Saj, ko srce najde pot do nje, ne veš, zakaj jo ljubiš. Pesem je izbrala Božica Volk, bral Marjan Brcar. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

Poslušate Radio Sraka, na vrsti oddaja Pravljica za otroke. Današnjo pravljico bomo prebrali iz knjige Srpske narodne pripovedke. Naslov pravljice pa je Dekle, vdova in ločenka. Živel je neoženjen moški, pa so mu eni ponujali dekle, drugi vdovo, tretji ločenko. Sam ni vedel, katero bi poročil, saj so vse tri bile dobre in lepe, zato je šel nekega starca vprašati za svet. Ali je bolje, da se poroči dekle, vdova ali ločenka? Starec mu je rekel: "Sinko, v tej stvari ti res ne znam svetovati. Toda pojdi k premodremu Salomonu. On ti bo svetoval, kaj je bolje. Potlej pa spet pridi k meni, da mi boš povedal, kaj je rekel." Ta je šel res na Salomon dvor. Ko je prišel pred dvor, so ga služabniki vprašali, kaj bi rad. In odgovoril jim je, da gre premodremu Salomonu. Tedaj ga eden služabnikov odpelje na dvorišče, pokaže nekega otroka, ki je jezdil palico in tekal po dvorišču. "Vidiš, tole je premodri Salomon." Človek se začudi in pomisli sam pri sebi: "Kaj pa mi bo tale otrok lahko povedal? No, ker sem že tu, naj bo. Bo videl, kaj bo rekel." Stopil je k Salomonu. Ko je prišel do njega, se je otrok s svojim konjem ustavil in vprašal tujca, kaj bi rad. Ta pa mu je povedal lepo po vrsti, kako in kaj. Tedaj mu pravi premodri Salomon: "Če poročiš dekle, veš ti. Če poročiš vdovo, ve ona. Če pa vzameš ločenko, se boj mojega konja." Zdaj se je obrnil, nato zadel človeka svojo palico po nogah in začel spet dirjati po dvorišču. Tedaj je človek pomislil sam pri sebi: "Pa sem res pravo budalo. Zrel možak in grem vprašati otroka, s katero naj se oženim." Domov grede se je oglasil pri tistemu starcu, da ga vpraša, k komu ga je bil poslal po nasvet. Ko je prišel k starcu, mu je z vikom in jezo povedal, kaj je slišal od premodrega Salomona. Tedaj mu reče starec: "Ej, sinko moj, premodri Salomon tega ni rekel tja v tri dni. Če poročiš dekle, ti veš. Se pravi, ona bo mislila, da ti veš vse bolje kot ona in te bo vsaki stvari ubogala. Če poročiš vdovo, ve ona. Se pravi, enkrat je že bila omožena, zato sedaj misli, da vse ve. Ne bo te hotela ubogati, ampak ti bo zgolj ukazovala. Če pa poročiš ločenko, varuj se mojega konja." Pri tem te je udaril s palico po nogah. To pomeni, varuj se, da te ne opeče tako, kakor je opekla svojega prvega moža.

0: Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Pravljica za otroke.
1: Boštjan, zdaj pa še eno za talence vre.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Vabimo vas k spremljanju našega večernega programa, tako kot vsak torek, tudi nocoj pričenjamo s predvajanjem večno zelenih melodij na Radiu Sraka. Evergreene, torej domače, prav tako tuje, bomo poslušali vse tja do polnoči. Upam, da boste ta torkov večer 9. junija preživeli v naši družbi.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Koliko ljudi dela v vašem ministrstvu? Četrtina.
3: Poslušate Novomiški radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako do lepih in sijočih las. Ne zamudite.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Tosomo ja sanja rjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Ura je odbila polnoč. Tako pa smo tudi pripeljali do konca ta torek 9. junija. Upam, da je za vami lep dan in da ste uživali v glasbi večno zelenih melodij, ki smo jih v tem večeru pripravili za vas. Vračamo se k narodno-zabavni, ljudski, pa tudi k slovenskim popevkam, ki jih bomo poslušali vso noč, kolikor še ne boste zaspali. Kot ponavadi, pa takole pred slovesom še vremenska napoved. Ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč in nasmejano sredo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.